Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä on lohtumusiikkia?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. When you can't get what you need.

0: mä oon.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
3: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
1: Eli täyden kympin jakso.
2: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Läpi ryteikön.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Mainonta maksaa rahaa.
14: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
13: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
14: Jos annat sen valeuutisille.
13: Raha ei edelleenkään välitä.
14: Mutta kuka sitten välittää?
13: Suomen talous ja media.
14: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
13: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
14: Radio välittää.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitähä? Joka toinen torstai. Kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotify.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläsbikepark.fi.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
2: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
1: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
2: Perunamarkkinat.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
3: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
13: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
14: Hyvä siitä tulee.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
10: Ei paniikkia.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua

herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Tyysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
2: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.
1: Radio Kaleva. Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu.

0: tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
0: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
2: Täytyy.
5: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
6: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Hei hei!
8: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
7: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen, ehkä.
9: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
10: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään.

0: käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveyden

0: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
0: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
0: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
0: Let's go!
5: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
6: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
5: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.fi.
3: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
4: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
3: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
5: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
6: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
7: Kylmä Center, ammattilainen palvelusesasi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Hei hei!
10: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
9: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
11: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2020.

0: 25. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
1: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
2: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up-ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
1: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
2: Perunamarkkinat.fi.
3: Pieni on kaunista.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
5: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
6: Ai missä?
5: No, täällä mun kotona.
6: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
5: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
6: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
5: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
6: Mitsubishi Electric.
5: Onko se hyvä?
6: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit.

0: pitkä päivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Saako tulla ettiin?
4: Joo! Kylmää! Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa.
3: Löytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
7: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
8: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläsbikepark.fi.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
4: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina

0: 26. syyskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoi, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
7: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattilaiset.

0: liitto.
1: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
3: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
7: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
6: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
7: Perunamarkkinat.fi.
8: Ei mitään hätää.
9: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
10: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
8: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
11: Läskibasso on aina.
12: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
13: Oh my soul.
12: Woo!
8: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme

0: viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa sunnuntaita. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja sunnuntai-iltapäivä Kimaran letkaa. Kolme tarinaa, arkisto ja aarretta. Luvassa tänään syyskuun 20. päivä. Kalevin kuuntelukaveritten kanssa päästään kuuntelemaan 100-prosenttisesti suomalaista musiikkia. Siellä on muutamia makupaloja luvassa muun muassa yhtyeeltä, kuten Tuure Kilpeläinen, Delta Delay ja Kim Gordon. Ja käymme läpi samalla vähän mennyttä kesää ja tulevaa syksyä Oulussa Instagram-sivuston Roosa Sarajärven ja Johanna Mattolan kanssa. Sen lisäksi tänään tutustaan Ylen ensi kesän maalaiskomediaan Jukka Wiedgren äänessä Niki Viheriävaaran haastattelussa ja lähdetään pille roadtripille Rapakari Recordsissa nimittäin kuuntelussa Queens of the Stone Age ja A Song for the Dead. Ei kun Def. No, siitäpä kohta lisää. Nyt Black Eyed Peas, Pump It, kuuntelukaverit käyntiin sen jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17. Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Ja tänään vierailevana sankareina Oulussa. Hei, et saa vielä päällä. Nyt Johanna Mattola maltat vähän aikaa. Oulussa somesivustolta. Johanna Mattola.
3: Onko se kolmonen auki?
2: Ei, sä oot nelonen.
3: Mä oonkin nelonen. Mä luulin olevani kolmonen.
2: Joo, sä sanoit mulle, että sä oot kolmonen.
3: Niin mä sanoin.
2: Sä oot nelonen.
3: Huijasin.
2: Mä luulin, että sä oot ammattilainen. Roosa Sarajärvi onneksi on ammattilainen. Tervetuloa.
3: Kyllä, kiitos.
2: Ja tämä kaksikko edustaa tänään elintärkeää tehtävää.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: He ovat tänään Kalevin kuuntelukaverina. Me kuunnellaan uutta musiikkia. Ja...
3: Onko se oikeasti uutta?
2: On se uutta.
3: No niin, kiva.
2: Nämä on muutama tapaus on semmosia, mitkä on päivän vanhoja. Yksi saattaa olla viikon vanha. Ja on sillä yksi, joka on ehkä pikkusen vanhempi, mutta en minä voi kaikkea muistaa. Miten menee?
3: Ihan kivasti menee.
4: Joo, ihan ollaan... hyvin.
3: Niin.
4: Syksy on startannut.
3: Ja paljon kaikkea kivaa tulossa. Aina kesän jälkeen hetkeksi tulee semmoinen notkahus monesti, että mitäs nyt? Mutta siis syksyhän aina täynnä kaikkia kivoja klubikeikkoja ja muuta.
2: Mm, nimenomaan siirrytään takaisin klubille. Kesällä ollaan yleensä sisätiloissa, eikä ulkotiloissa, niin nyt pääsee
3: näin.
2: Takaisin klubille.
3: Se on kiva. Siellä ollaan niinku säältä suojassa.
2: Mm. Me ajattelin, että me tänään puhutaan vähän siitä, että miten teidän silmissä näyttäytyy tämä Oulu, niin kuin syksyn keikat ylipäätään. Vähän keikkapaikoista voisi puristaa siinä samalla. Ja ennen kaikkea muistella mennyttä kesää.
3: Mitä kaikkea
2: sillä on koettu, koska mä sanoinkin tuossa lähetyksessä, että jos jotkut ovat kokeneet kesän, niin Johanna ja Roosa ovat kokeneet sen ihan täysin.
4: Muistaako sitä enää?
3: Niin,
4: musta tuntuu, että jotenkin on jo sille, että se on vain kaukainen muista.
3: Niin, semmoisia muutamia ydinmuistoja sieltä kyllä jäi, että voidaan sitten niitä vaikka pureskella.
2: No yritetään saadaan niistä kiinni tämän seuraavan reilun tunnin aikana. Aloitetaan kuitenkin ensimmäisellä uudella biisillä.
3: Jee.
2: Tämä voi kertoa vaikka seuraavasta kesästä.

0: Siinäpä meillä päivän ensimmäinen kappale.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Kim Gordon ja Ootan sua. Älä sinä neuvossa. Kyllä mä en tiedä mitä nappeja.
2: Kauhean osoittelu.
0: Nimenomaan.
3: Mä huolestuin, että sä et laita mun oikeita linjaa nyt auki.
0: No niin, Johanna Mattola on siis tänään linjalla 4.
3: Pätemässä.
0: Kyllä, pätemässä, pätemislinjalla. Ja asiantuntija ammattilaislinjalla sitten vuorostaan Rosa Sarajärvi. Tervetuloa vielä.
3: Kiva, kiitos. Kun meillä on jaettu tämmöiset mandaatit, että no täällä niin, on pätiä häseltä ja sitten meillä on asiantuntija.
2: Kiva.
3: Eli mä saan jatkaa tästä häröilyä. Rosa, me otetaan nyt sulta.
0: Nimenomaan. Ei paineita. Sieltä tulee vain ainoastaan se totuus. Me täällä vaan heitetään jonglööripalloja ympäri ja tehdään hassuja ääniä Johannan kanssa. No senpä kunniaksi, no niin. Rosa. Miltä kuulosti Kim Gordon?
2: Aika kiva. Mä tykkäsin tuosta lopun noususta. Siinä oli semmoista jotenkin kivaa fiilistä ja sellaista, jotenkin sellaista toiveikkuutta. Tai tuli semmoinen fiilis ainakin.
3: Vau, sä pääsit tuollaisiin tunnetiloihin käsiksi.
0: Se on asiantuntija.
3: Joo, niin. Kyllä. Täytyy ihailla. Mä silleen kuuntelin, että kivaa tuommoista orgaanista rockia. Oikein toimivaa.
0: Hirveä helsinkiläinen kappale.
3: Oliko?
0: Mielestä.
3: Niin, aika niin urbaani, meinaatko?
0: Eikö helsinkiläinen?
3: Ai helsinkiläinen, onko ne helsinkiläisiä?
0: On ne helsinkiläisiä.
3: Ai no se varmaan sitten kuuluu siinä.
0: Joo, ei, mutta mun mielestä Helsingillä on oma tämmöinen soundi tällä puolella, että ne on tämmöistä jotenkin, tämmöistä.
3: Tämmöistä, niin. Just tämmöistä.
0: Niin, katso, tämä on meidän tää tehtävä. Rosa, mitä me tarkoitetaan?
3: Niin, mikä se tunne? Niin, voiko se kertoa sitä tunteesta lisää?
0: No vähän sen.
2: Siinä on semmoinen särö,
0: joo.
2: Jännä sellainen ja semmoinen vähän. En mä tiedä, onko se uhoa, semmoista hyvää uhoa.
0: Niin.
2: Vähän semmoinen, että mennään ja tehdään ja soitetaan ja vähän tolleen.
3: Niin, ei ole liian siloteltua.
2: Niin.
3: Joo.
0: Bändi on hirveän niin kuitenkin pitkää historiaa omaava tapaus. Se on tehnyt debyyttisen jo vuonna 2014, joka sitten taas vähän sotii pikkusen tätä Roosa-ajatusta vastaan. Sen kyseisen albumin nimi on ollut Ei ole helppoa, mikä entelisi, että ei ole niin uhoamista. Että ollaan vähän jopa realisteja.
3: Aivan. Siitä on lähdetty. Ei ole ollut helppoa, mutta nykyään kun on

0: ollaan kato ammattilaisia, niin se on sitten helppoa.
1: Juuri näin, ja nyt odotetaan sua. Tämä on siis heidän comebackinsa, ensimmäisiä juttuja siltä puolelta. Odotan sua Enteilee yhtyeen toista albumia, joka on odotettavissa vuonna 2027 saapua meidän kuunteluun. Aika pitkä tauko, jos no miettii. On. 13 vuotta tässä välissä.
0: Mitä hän on tehnyt tuossa välissä? Onko ne tehnyt musiikkia jossain muualla vai onko niillä ollut ihan muita juttuja?
1: Ne on käynyt kalassa ja sitten mä oon ymmärtänyt, että ovat varmasti skeitanneet ainakin jonkun verran. Ja on sillä myöskin yksi herrasmies, joka on pyörittänyt levyyhtiötä, mutta onko se sitten niin hirveän isoa hommaa?
0: En mä usko. Siis jotakin, tiedätkö, näpyttää koneella vaan ja ottaa rahat artisteilta ja miten se menee levyyhtiölle?
1: Ottaa
0: mä tiedä.
1: Rahat artisteilta.
0: Niitä artistit tekee työ ja levyyhtiö kuittaa voitot.
1: Tuntuu, että tänä päivänä vuonna 2026 levyyhtiö ei ota rahaa mistään eikä artistikkaan hirveästi ota rahaa mistään. Mutta kuka minä olen siellä sanomaan, en edusta kumpaakaan aspektia tällä puolella.
0: Ja minäkään en ole se asiantuntija. Kuhan tässä mutuille. Mattola mutuille.
1: Mattola mutuilun tunti. Joo, mutta tuossa ihan vasta viime viikon perjantaina julkaistu kappale, joten siitä vielä tähän semmoista toiveikkuutta itselleen myös soittolistoille tähän syksyn päälle. Ja olettaisiin, että jos levy tulee 2027, niin uutta tulee sitten tässä matkan varrella vielä muutamia makupaloja tuolta. Jos tämmöinen rämisevämpi, punkahtavampi rokki maistuu, niin Kim Gordon, se muistiin jonnekin paperille.
0: Ja jäädään oottele keikkaa. Toi varmaan toimisi liveenä tosi kivasti.
2: Joo, just semmoinen. Ja vielä, jos nyt kun puhuttiin sitä kesästä, niin ensi kesänä vaikkapa.
1: Kyllä. Ja nyt kun Johanna Mattola sanoi, että toi toimisi varmasti liveenä, niin voidaan käyttää ensimmäistä kertaa tämän päivän aikana Kalevin bingokortti ääniä, koska kyseinen lausunto on kuultu aika monta kertaa.
0: Musiikki yleensä on liveenä parasta.
1: Riippuu musiikista. No. Mutta yhdestä mä oon aika varma, että mikä musiikki toimii livenä parhaana. Parhaasti, se on myös sana. Mennään vaikka
0: parhaasti mennään.
1: Kyllä mennään. Me jatketaan liveen musiikista ja paljosta muusta ja ennen kaikkea myös uudesta musiikista. Mulla on täällä levylautasilla ottamassa yksi hyvin tunnettu artisti. Ja hänen uusi sinkkuunsa.
0: Kuka hän voi ollakaan?
1: Kun se selviää sulle kohta, kun sä maltat vähän aikaa. Ja sen lisäksi päästän kuulemaan pohjoissuomalaista musiikkia 3 kappaleen, ehkä jopa 4 kappaleen verran. Odotan vielä erästä tekstiviestiä, joka vahvistaisi 1 kappaleen soittamisen, mutta ei lähetä nyt tässä vielä kirkossa huutamaan, että se tulee. Mutta 3 kappaletta pohjoissuomalaista musiikkia ja tosi erilaista sellaista ensi tunnilla. Ennen sitä kuunnellaan 1 kappale tämän viikon yhdestä siistimmästä keikasta. Pystyn sanomaan se jo ennakkoon, koska huomenna kaupunkiin saapuu Hannibal and Lecters ja paikkana Varikko Panimo. Tässä kappale, mikä ei kuvasta tätä studiota ollenkaan tai meidän mielipiteitämme, nuoriso on pilalla, niin minäkin.

itse läpi, kun kasvot niin äkkiä, että väki sut jo isona näki. Ymmärrys ja puoli toisin vähin, ja pakkasen selkä ove paukkuen lähin. Sanoin fuck the fucking kaikki, jos tää elo on yks fightti, niin otetaan haltuun.

uutta musiikkia. Sitä kuunnellaan tänään tämän tunnin aikana. Meillä on luvassa ainakin 4 biisiä, mahdollisesti 5. Uutta kappaletta eräältä artistilta, jonka varmasti moni oululainen tuntee, mutta myöskin artisteja, jotka ottavat ehkä uusia tuttavuuksia joillekin meistä. Aloitetaan ensimmäisellä kappaleella. Tämä kantaa nimeä Majakat.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään kuuntelukavereina Johanna Mattola.
2: Heipä hei.
1: Rosa Rajärvi.
3: Moikka moi.
1: Oulussa.
2: Kyllä, täällä me ollaan.
1: Arvakkaan, onko mulla viime yönä kylmä hiki, että miten se sanottiin, miten me sovittiin tammikuussa?
2: Joo, ei me sovittu mitään. Me ollaan vapaasti silleen, voi ääntää niin kuin haluaa.
1: Ei ole yhtään niin kuin, noin äänetöntä kirjainta. Mikä se on, niin kuin hola espanjaksi, niin sitä hoota ei sanota.
2: Niin, voisi olla myös Oulussa toisaalta.
1: Ohana Mattola.
2: Ohana
1: Mattola.
2: Joo.
1: Oulussa.
2: Hola.
1: Oulussa. Teillä on uusi kausi alkamassa, mutta mennään siihen myöhemmin.
2: Joo.
1: Siinä kuultiin...
2: Joo. Me yritettiin ohittaa tästä, ei tarvitse puhua.
1: Joo. No niin. Kyllä meistä vähän.
2: Puhutaan tästä musiikista nyt, kun sen takia me tultiin tänne.
1: Nimenomaan,
2: kiva, kun Tille
1: ole hyvä, oota. Nyt päästiin kuulemaan siis ihan uutta musiikkia. Tämä on tuore oululais-ylivieskalainen bändi, joka kantaa nimeä Sinisempi. Ihan on sopiva nimi tuohon musiikkiin, kun miettii.
2: Niin, ja tämmöisiä nimiarvotuksia, kun tässä pyöritellään, niin Sinisempi. Niin onko tämä nyt sitten Sinisempi kuin tämä väri, vai onko se joku ihminen? Joku ihminen, joka on vielä enemmän sini kuin se toinen sini? Tai sitten...
1: Mä uskonkaan, että se on se väri.
2: Aijaan. No niin, no ehkä. Mutta mä yritin hakea tähän jotain semmoista twistiä. Mistä me tiedetään? Onko sinä joku sininiminen siinä bändissä? Onko tämä laulajan nimi Sini?
1: En mä sitä tiedä.
2: Niin. Eikö me ei tiedä?
1: Ei tässä tiedotteessa, minkä mä sain, niin tässä ei noita muuta kuin kappaleen laulun tekijän Jussin nimi mainitaan. Jussi Kangasluoma. Oululais ylivieskalainen bändi, kappale on julkaistu viime viikon lauantaina, eli 12.9. Majakka nimellä mentiin, ja kyllähän se tunnelma on myöskin tuo osu erityisen hyvin. Vähän kyllä. Leijuva. Oltiin vetten päällä.
3: Joo, veden äärellä ja jotenkin se vesi oli...

0: läsnä siinä vahvasti ja just semmoinen sininen väri. Mä näen sen kyllä.
1: Joo, joo. Semmoinen herkkä ja keinutteleva. Jotakin myrskyä olisin ehkä kaivannut ja semmoista voimaa sinne johonkin väliin, mutta oikein tommonen. Semmoinen ehkä elokuvallinen biisi tämäkin. Mä jotenkin, mulla on tämmöinen joku juttu, että mä aina lähden miettimään jotain ehkä elokuvaa, kun mä kuulin jonkun biisin tai jonkun, että mikä soundtrack voisi olla, minkälainen elokuva tähän liittyy. Niin tää nyt oli joku tämmöinen taideelokuva ehkä.
0: Joo.
1: Jossa ei välttämättä tapahdu hirveästi
2: mustavalkoinen
1: mitään.
2: Ehkä.
1: Niin, tai semmoiset tosi hailakat värit. Ei mitään liian kirkkaita väriä. Semmoinen aika semmoinen pehmeä ja utuin.
2: Sininen väri korostuu.
1: Niin, voisi olla. Se voisi olla vähän sinisempi.
2: Kyllä.
1: Joo, joo.
0: Padam. Ai että.
1: No niin, joku sulla siellä. Hieno.
2: Noin.
1: Noin, katoppa.
2: Hyvä Johanna Mattola. Sen takia sut on tänne kutsuttu.
1: Mutuilemaan.
2: Joo, ja vitsejä heittämään. Voisit nostaa myös mikrofonia pikkusen ylemmäs.
1: No niin, että kuuluu paremmin nämä hyvät jutut.
2: Joo, nyt kun se vitsit on heitetty pois sieltä. Mutta joo, Tuore bändi, 2 sinkkua tullut tähän päivään mennessä. Tämän kesän aikana on alkanut julkaisu. Kaukoputki julkaistiin kesäkuun lopussa 26. päivä ja Majakat nyt sitten tuoreimmillaan. Tuoreimmiltaan tuossa viime viikon lauantaina 12. päivä. Potentiaalia on.
1: Kyllä.
2: On.
1: Selkeästi katsotaankin kaukaisuuteen, kun on kaukoputkea ja Majakkaa ja kaipaillaan jonnekin.
2: Joo, muuten molempia yhdistää se, että sieltä näkee hirveän kauas.
1: Joo, niin on. Mihinkähän tämä vielä vie?
2: En tiedä. Se selviää vain kuuntelemalla sitä, mitä tuleman pitää.
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: Mutta me emme katso tulevaisuuteen, emmekä katso Majakan huipulta siihen, mitä merellä näkyy, vaan katsotaan vähän menneisyyteen. Johanna ja Roosa, millainen kesä teidän mielestä oli Oulussa niin kuin tapahtuman rintamalla? Pääsittekö itse kokeen mitään?
1: No joo, itsellä ainakin noin festarit on aina semmoinen kesän semmoinen ihana yksityiskohta. Tämä kesä oli vähän kyllä nyt lussu. Täytyy sanoa, oli vaan 2 festarit.
2: 2 festarit?
1: No kun ne 1 peruuttiin.
2: Niin joo, kyllä, varjo jäi.
1: Niin, varjot jäi nyt välistä, niin sitten se olisi ollut se 3. Ja sitten, joo. Mutta oli siis sitäkin ehkä mieleenpainuvampia toisaalta. Pikipoppia, sitten Petrefolkin perjantai kylläkin. Me käytiin Roosan kanssa yhdessä perjantaina.
0: Jep.
1: Tämmöinen extreme matka.
2: Niitä pyöräilitte sinne.
0: Joo, pyöräiltiin uutta siltaa pitkin. Oliko se just tyyli samalla viikolla vai viikkoa
2: pari
0: sitten?
2: Viikkoa aikaisemmin oli joo, koska tämä oli hirveän huolissa jotkut siitä, että mites nyt sitten kun Petrefolkki on, niin mitä se tuo tullessa, tuleeko hirveät ruuhkat ja mitä tapahtuu sitten sillä puolella.
0: Se meni
1: se
0: hyvin.
1: Kiva. Se oli kiva reissu. Todella ekstriimiä. Ja itse asiassa siinä kun poljettiin poispäin ja viimeiset 20 kilossa oli ehkä vähän ekstraa, niin saatettiin mainita Ville Muikkulan nimi. Ja sitten, että tältä Ville Muikkulasta varmaan saattaa tuntua joskus, koska tiedämme hänet kovana polkupyörämiehenä.
2: Itse asiassa vuotta aikaisemmin pyöräilin itsekin hailuuton. Toki silloin käytin noin vanhaa kunnon lauttaa sinne välissä. Mutta
1: niin, sait vähän huilia siinä. Vai poljitko pyörällä lauttaa ympäri?
2: Sanotaanko näin, että kun perjantaina pyöräilin sinne ja sunnuntaina pyöräilin pois, niin ei sinne tuntenut ollenkaan huilanneensa. Oli myös 30 astetta lämmintä, mutta ei siitä sen
1: joo,
2: enempää.
1: Joo, kyllä. Mutta eikin muista tosiaan festarireissua tuommoista, lähdet polkupyörällä ja palaatkin vielä sieltä voittajana.
2: Samaa illan kohdalla suosittelette lämpimästi.
1: ei tämmöistä reissua ehkä tarvitse toista tehdä, mutta voi sanoa, että se on mahdollista.
0: On, niin. Se on nyt testattu, mutta ehkä ensi kerralla voisi yöpyökkiä sinne välissä.
1: Joo, teltta mukaan ja pari yötä saaressa silleen lepposasti ja sitten voipuneena, elpyneenä takaisin.
2: Mutta Petrefolkin taika pysyy voimissaan, vaikka siltä rakennettiin sitä. Sehän oli yksi toinen semmoinen, mitä niin oltiin huolissaan, että mitä.
1: Joo,
0: pysyy.
1: Joo, ei se tapahtuma siitä kyllä varsinaisesti kärsinyt siellä. Festarialueella sitä ei huomannut, mutta kyllähän sitä puhuttiin jälkikäteen siitä, vaikka sitä rannan siisteydestä. Että oliko siellä sitten semmoista, ei festariporukkaa vähän ollut kuitenkin sillä ulkopuolella. Mä en tiedä.
2: Niin, ottaen huomioon se, että tosiaan aikaisemmin aika niin kuin vahvasti se on kuitenkin painottunut siihen porukkaan, ketkä sillä festareilla on. Et se lieve ilmiö, että kun pääsee helpommin paikan päälle katsomaan ja sinne aitojen ulkopuolelle, niin saattaa tulla tämmöistä. Nähdäänhän se Kuustokissakin tänä, niin kuin joka vuosi.
1: Niin, kyllä.
2: Kun miettii, miltä näyttää Linnansaari ja miltä näyttää niin kuin Pikisaari sen jälkeen, kun festarit on ollut.
0: En tiedä, oliko siellä sitten semmoisia ulkopuolella kuuntelijoita, kun siitäkin me puhuttiin, että onkohan
1: ei
0: täällä.
1: Nähty,
0: ei niin, ei ainakaan hoksattu, että olisi. Ja muutenkin silloin yöllä, kun polettiin takaisin, niin oli kyllä tosi hiljaista siellä.
1: Kaikki jäi sinne saareen. Me oltiin ainoat hullut, jotka lähti sieltä pois. Kuunneltiin kaiuttimesta musiikkia, kun poljettiin. Saatiin voimaa Eppu Normaalista ja PMMP

0: kevästä ja
1: Pariisin kevättä.
2: Ja Pariisin kevään mä jotenkin allekirjoitan tuohon ympäristöön erittäin sopivaksi ja miksei PMMPkin. Ja en mä sitä Eppu normaaliakään nokkaan nyrpistellen tässä kohtaa.
0: Me aloitettiin itse asiassa sillä. En mä tiedä, mistä se tuli. Meillä oli se, että nyt jotakin, mikä laitetaan soimaan, jostain syystä se Eppu normaali
1: valikoitu. Sopii semmoiseen kesäyöhön, kesämaisemiin suomalaisiin jotenkin.
2: Älä mene niet. Se on hyvä, että onkaan tee pitkälle pyörämatkalle.
0: Niin, vähän semmoista. Joo, kyllä. Ei olisi halunnut ehkä lähteä.
1: Niin, ei olisi.
0: Mutta tiesi, että pakko se on.
1: Niin.
2: Tuliko käytyä katsoa mitään pistokeikkoja kesäaikana täällä kaupungin puolella?
0: Mä kävin katsoa Louna Onlinea nelivitosessa.
1: Mä kävin kanssa katsoa siellä AP:tä.
2: AP:tä?
1: Joo.
0: Kerro Roosa AP:stä.
2: Koska nyt sanoo itselläkin täysin.
1: No itse olen törmännyt siihen TikTokin kautta. Ja tämmönen, mä en itse asiassa osaa ihan kauheasti niinku kertoa hänestä, koska mä en ole perehtynyt niin paljon, mutta tämmönen aika suht uusi artisti tekee aika omaehtoisesti semmoista kivaa, kevyttä musiikkia ja puhuu paljon rakkaudesta näissä biiseissä ja jalkapallosta ja muusta. Kannattaa siis kuunnella.
0: No niin.
2: Tuli hyppy, mitä mä en odottanut, rakkaudesta ja jalkapallosta.
0: Ja voi myös kivasta. Niin, kivat yksinkertaiset asiat elämässä.
2: Nyt olisi hienoa, jos me tässä soidettaisiin sieltä kappale, mutta emme niin tehdä, koska me otetaan nyt seuraavaksi levylautaselle se kappale, minkä varmasti moni suomalainen tunnistaa. Nimessäkin mainitaan suomalaiset. On nimittäin aika kunnolla suomalaisia unelmia. Asialla on Tuure Kilpeläinen.
3: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.

0: ei ole Tuure Kilpeläinen tänään kuuntelukaverina, mutta Ruotsa Sarajärvi ja Johanna Mattola ovat. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos vielä kerran.

0: olkaa hyvä. Suomalaisia unelmia ja Tuure Kilpeläinen. En mä tiedä, artisti ei tarvitse hirveästi esitellä, onhan hän niin kuin tänä päivänä, se on kaikkien kaveri. Tai ainakin musta tuntuu siltä, että Tuure Kilpeläinen on kaikkien kaveri.
1: Ja mikä karavaani sillä onkaan?
0: Ei ole enää. Ei ole Kaihon karavaani. Eikä. Se on jatkanut paremmille karavaanivesille.
1: Hänellä on nykyään unelmia.
0: Ei kaihoa enää.
1: Ei enää kaihota, nyt vaan unelmoidaan.
0: Hirveä helsinkiläistä musiikkia, kyllä tämmöinen niin kuin unelmointi.
1: Niin, Helsingissä unelmoidaan.
0: Niin mä oon tulkinnut.
1: Aivan, niin. Me Oulussa ei välttämättä enää tiedetä, mitä se on. Eikö minä tiedä, mitä ne uutiset tänään sanoo?
0: Uutiset sanoo tänään Kalevan verkkosivut kertoo, että Oulu ei ole kovin onnellinen kaupunki. Kyselytutkimuksessa vasta siellä 18, kun kysyttiin, että ketkä tuntee olevansa onnellisia.
1: Eli annetaan tämmöinen vinkki vitonen. Eli kuunnelkaa Tuure Kilpeläistä ja alkakaa unelmoimaan, niin kyllä se siitä. Tämä oli ihan hyvä menevä ralli.
0: Tämä oli sinun viimeinen
1: terapia, sanasi. Nyt kaikki sulkee silmänsä ja alkaa unelmoimaan.
0: Okei.
2: Joo.
0: Radio Kalevan Kalevi haluaa tässä vaiheessa huomauttaa, että ei ole pakko sulkea silmiä ja alkaa miettimään unelmia. Se oli vain kehoitus.
1: Joo, se oli semmoinen lempeä kehoitus. Mut niin, unelmista.
0: Hyvä tamppaushan tuo oli.
1: Jäi vähän ilmaa vaan ne unelmat. Mä olisin halunnut kuulla, että mistä se Tuure unelmoi. Ne suomalaiset unelmat, ne on jotain pikkujuttuja varmaan.
2: Niin, mäkin alkoin miettiä sitä, että mitkä on niitä suomalaisia unelmia.
0: Lämmin sauna.
2: Kahvi.
0: Kahvi on aika oleellinen.
1: Kaunis maisema.
2: Järvimaisema.
1: Niin, ehkä jopa. Siirtolapuutarhamökki, puhun nyt ihan omasta puolestani.
0: Aurinkoinen sää.
1: Joo, se olisi ihan.
0: Tänä kesänä se on varsinkin ollut todella suomalainen unelma.
1: Joo, se olisi. Se on ollut mielessä paljon. Ei ole näkynyt. Mutta silti on ihan kivaa. Niin. Kuitenkin voi olla.
0: Silloin kun sataa, niin osaa arvostaa sitä, kun paistaa aurinko.
1: Onhan tälläkin viikolla paistanut muuten aurinko ja huomenna kai pilkistää taas.
0: 5 minuuttia.
1: Niin, odotetaan nyt sitä hetkeä. Sitten nautitaan ihan täysillä, kun se tulee. Se ei välttämättä kestä kauaa, mutta se on siinä se hetki.
0: Ja siinä Johanna Mattola kuvaili Suomen kesän ylipäätään. Lyhyesti ja ytimekkästi.
1: Hetken.
0: Mutta hyvää perinteistä tamppaamista Tuure Kilpeläiseltä ja tarttuva meininki. Hyvä bändi taustalla, niin mikä siinä? Tuore sinkku. Sen löytää suoratoistopalveluista. Hei, by the way, ohi menneen, mä oon ollut ajankohtainen tänään. Tänään on julkistettu tilastot siitä, että mikä on suomalaisten suosituin suoratoistopalvelu. Ihan tälle nopeana ohi menneitä. Ei tarvitse olla oikea vastaus tässä kohtaa.
1: Että pitäisikö veikata?
0: No, jos ei tiedä, niin kannattaa.
1: Hei.
0: Että mikä on suomalaisten mielestä? No mikä se on?
1: No varmaan Yle Areena.
2: Niin, mäkin olisin sanonut sen, mutta onkohan tämä nyt joku sitten kompa, että se ei
1: mikä olekaan. Voisi olla toisiksi suosittu, jos ei se ole Areena, niin sitten
2: Ruutu.
0: Siis joku suomalaisista on ihan kansainvälinen, niin kaikki. Suomalaisten suomalaisen käyttämä palvelu. On se Areena varmasti sillä ihan korkealla, mutta ei se ykkönen
1: se
0: ollut.
1: No sitten se on joku Netflix, Spotify.
2: Disney, ei.
0: YouTube.
2: YouTube. Joo.
1: Jotenkin mä aina unohan sen.
2: Allekirjoitan. Ihan siis paras. Kulutan päivittäin.
1: Mä oon vähän tämmönen boomeri ja mä en oo silleen jotenkin Ines.
2: Mutta jotenkin toi hämäs, kun sä sanoit suoratoista. Mä alkoin heti miettiä just Netflixiä ja tämmösiä. Mutta
0: YouTubekin suoratoistoa
1: on,
0: sieltä.
1: On.
2: Sitä joo. Ei miellä sellaiseksi samalla tavalla.
1: Niin mä mietin sitä jotenkin, että se on somea.
2: Niin.
0: Niin, mutta on siis sinnehän tulee.
1: Mutta sisältöjähän siellä on videoita.
0: TV-sarjoja ja muita vastaavia. Niin. Tai siis YouTube-sarjoja.
2: Niin.
0: Löytyy. Ja dokumentteja.
1: Oi vitsi.
2: Joo. Kaikki ikinä blogeja.
0: Nimenomaan. Se on kaikista parasta. Ja Radio Kalevan haastatteluita löydät myös YouTubesta.
1: Ai sattupa sopivasti.
0: Niin, voisi luulla, että tämä oli suunniteltu, mutta eihän minä semmoisia en harrasta.
2: Pitääpä käydä katsomassa.
0: Ei kannata.
1: Onko se hyvää konsaa?
0: Sen voi jokainen arvioida itse. On siellä esimerkiksi, no ei mennä siihen sen enempää. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia ja Kalevin kuuntelukavereita. Ideana on siis kuunnella uutta musiikkia ja niin me tehdään kohta taas yhden kappaleen verran. Tämä seuraava kappale saapuu meille niin ikään tuoreelta uudelta artistilta ja mennään tunnelmasta toiseen verrattuna tuohon aikaisempaan. Mutta Roosa ja Johanna, mun on pakko kysyä tässä vaiheessa teiltä vähän tulevaisuudesta. Äsken puhuttiin sitä menneisyydestä. Oulu keikka syksy 2026.
2: Oi, joo.
0: Te innostuitte.
1: Lippuja on taskussa.
2: On,
1: ja sitten kun saa lisää rahaa, niin

0: tulee lisää sinne taskuun odottamaan, koska syksyhän on todella messevä.
1: Messevä?
0: Kyllä, siellä on vaikka mitä herkkua luvassa. Ei pelkästään live-keikkoja, mutta siis myös tätä kaikkea kulttuuria, mitä
2: mutta erityisesti on. Keikkoja. Ihan joo. Tosi paljon, melkein joka viikonloppu.
0: Niin on. Jotenkin enää harmita, että ei ollut kuin vaan kahdet festarit tänä kesänä, koska syksy paikkaa. Mm. Syksy paikkaa aika isosti.
2: Jep.
1: Mm. Mitä siellä niin nousee nyt erityisesti, haluatte nostaa esille näistä keikoista?
2: No aika moni sijoittuu Tarkastamoon, mikä onkin tuli nyt kesällä käytyä siellä ekan kerran keikalla. Ja pakko sanoa, että aika kiva uusi paikka. Mm. Tykkäsin siitä miljoona. Tosi paljon tuli ehkä vähän mieleen Helsingin Tavasti.
0: Mm. No mä en ole vielä, katon vielä käynyt siellä, mutta mä menen katsoa Samuli Putroa. Sehän on ihan muutaman viikon päästä.
1: Joo, niin kuin lokakuun 3. päivä.
0: Niin, se on kohta. Pari viikkoa. Mm. Vaihtuu lokakuuksi.
1: Tarkastamon tuleminen niin kuin Oulun kulttuurikenttään ja nimenomaan musiikkikenttään on tuonut paljon niin kuin uutta lisää. Tuntuu ainakin siltä, kun tässä miettii. Mm. Vaikka niin kuin ihan valtavasti keikkoja ei vielä ole edes ollut. Että tämä syksyhän vasta niin kuin käynnistää tämän toiminnan ihan kunnolla.
0: Mm, totta. Ja nyt kesällähän siellä oli ilmaiskeikkoja. Eikö tällä viikollakin muuten?
1: On Oulu 2026.
0: Kyllä. Klubi. Kyllä, eli sinne on aika
1: ja tasku ja liha.
0: Just näin. Eli sinne on niin kuin aika helppo jokaisen kevät tutustumassa. Ei ole rahasta nyt kiinni ainakaan. Mm. Tässä kohtaa.
2: Ja kannattaa siis kyllä mennä ehdottomasti.
0: Ja tekee hyvää, että saada tuommoinen isompi paikka keskustaan live-keikoille.
1: Joo, kyllä mä itse olen käynyt kerran sillä paikan päällä. En ole vielä keikoille päässyt, mutta Päkkäriä kävin katsomassa ja hyvältä näytti. Susan Vega kanssa tuli juteltua sinne samalla.
0: Niin. Ai, sä oot päässyt sinne silleen. Joo, joo.
1: Niinpä, joo, anteeksi, joo. Niin, aikaisemmin, niin ei, kun siis aikaisemmin tässä lähetyksessä on, että tässä Radio Kalevan Kalevissa on tämmöinen oma namiska, missä käydään läpi tällaisia kliseitä, mitä tapahtuu lähetyksen aikana, niin voimme painaa nyt sitä.
0: Että oot käynyt Päkkärillä.
1: Olen käynyt Päkkärillä.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä.
1: Yleensä se on nimenomaan toi Susan Vegan keikka, mistä mä puhun vielä kaiken lisäksi. Mutta hirveästi sitä kehuttiin sitä keikkaa myöskin. Olin itse pyöräilemässä, niin en nähnyt sitä.
0: Valintoja.
1: Pyöräily mainittu.
0: Näinpä, näinpä.
1: Kyllä. Miten muuten sitten tämä syksyn kattaus? Toki niin kuin Tarkastamo on tuonut paljon niin kuin uutta niin kuin väriä, uutta elämää tänne keskustaan, mutta samaan aikaan Oulun keikkakentältä on hävinnyt muun muassa Pop-up Klonkka, pienempien oululaisten bändien näyttämö kirjaimellisesti ollut tämän niin kuin viimeisen parin vuoden aikana. Ja nimenomaan niin kuin todella pienille bändille tarjonnut mahdollisuuden tulla tänne ydinkeskustaan, joka pakko sanoa on vähän niin kuin hiljentynyt.
0: Niin.
1: Näitten puolesta.
0: No mutta tilanne elää, sitä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu jatkossa. Mä itse mietin jotenkin toi nelivitonen esimerkiksi nyt, isommat artistit ehkä siirtyy nyt tuonne Tarkastamoon, niin olisiko nelivitosessa mahdollisuus ottaa tämmöinen paikallisten underground, pienempien aloittelevien bändien esiinnosto jotenkin niin kuin asiaksi. En
1: niin,
0: tiedä.
1: Samaan aikaan se, että onhan nelivitonen tuonut sitä
0: aikana esiin. On tuonut. Mm-hmm. Että voisiko palata vähän siihen myös, mitä se on joskus ollut. Sieltä jonkun verran nyt ehkä saattaa lauteilta löytyä tilaa taas pienemmille bändeille kuin isommat. Ehkä on nyt Tarkastamoon menossa. Kuten vaikka Antti Autiot ja tämmöiset, jotka ennen oli Nelkussa, niin on nyt tuolla Tarkastamolla.
2: Jep.
1: Mm.
0: Et, niin, en tiedä mitä tapahtuu tuolla kentällä, mitä siellä porukka haluaa ja kuka tarttuu mihin.
1: Niin.
0: Olisipa kiva, kun pääsisi itse jotenkin hustlailemaan tonne.
2: Ja voisiko tulla joku uusi paikka niin kuin jonnekin muualle?
1: Niin
2: kuin löytyykö tiloja?
1: Niin, nythän oli tuota yksi niin kuin uusi esiintymispaikka tullut toki tuohon Klonkan tilolle, että huomasi, että siellä on myös mahdollisuus esiintyä, mutta vielä ei ainakaan nähnyt mitään keikkaa, mikä sinne olisi tulossa. Joten jäämme odottamaan sille puolelle. Nelivitosen tulevia siirtoja, kun miettii, niin potentiaalia on. Ja onhan nelivitossakin, kun katsoo tässä niin kuin heidän kalenteria tuonne vuoden loppuun saakka, niin tulossa myös artisteja, jotka vois esiintyä ehkä tänä päivänä jopa Tarkastamon puolella. Mm,
0: totta. Se raja on joskus niin hiuksen hieno.
1: Kyllä. Esimerkiksi Helmi Marleena.
0: Mm,
1: artisti,
0: kyllä.
1: Joka niin kuin on, anteeksi nyt huono englantini, mutta preikannut aika vahvasti tässä viimeisten vuosien aikana. Edelleen kuitenkin halua on tulla nimenomaan tämmöiseen intiimiin pieneen klubikeikkaan.
0: Niin, siinä on oma tunnelma.
2: Niin, jep. Se on vähän isompi kuitenkin se Tarkastama ja semmoinen, no siinä ei ole samaa intiimiyttä kuin Nelkussa.
1: Mm. Eikä ole toloppaa.
0: Niin, toloppa. Ihana, aina siinä, turvallisesti näkökentässä.
1: Vähän blokkaamassa jotakin.
0: Joo, joo, turvallinen fiilis siinä varjossa.
1: Toppa, sinua muistamme. No 4-5 tolppa paita voisi olla hieno, jos joku tekisi sellaisen.

0: Joo,
1: siinä olisi niin, muuten olisi hyvä idea.
2: Designin paikka.
0: Designin paikka.
2: Joo.
0: No nyt on kuitenkin paikka tässä vaiheessa Kalevin kuuntelukaverissa ottaa meidän seuraava kappale, joka tosiaan edustaa tämän päivän linjaan poikkeusta.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Kalevin kuuntelukavereissa tänään Johanna Mattola, Rossa Rajärvi.
1: Hyvää iltapäivää.
2: Toivotatko sä vielä tervetulleeksi meitä?
0: En toivota enää ton jälkeen. Kyllä en näe sitä, kerran kun tuutte vieraaksi.
1: Tämä oli nyt tässä, tämä on viimeinen spiikki ikinä tässä.
0: Ei, meillä on vielä kaksi jäljellä.
1: Okay.
0: No joo,
1: otetaan kaikki nyt ilo irti ja
2: nautitaan näistä hetkistä.
0: Vähän niin kuin sitä hetkestä, olla. Kun 5 minuutin paistaa aurinko.
1: Sitä odotellessa.
0: Teidän aurinkonne paistaa enää 10 minuuttia.
2: Mutta se paistaa kirkkaasti.
1: Joo. Mutta tässä biisissä. Mennäänkö tähän biisiin? Me ollaan täällä kuuntelemassa tätä musiikkia ennen kaikkea.
0: Onko mulla täällä mitään namiskaa, millä mä saan hetkeksi hiljaiseksi?
1: Ei.
0: Kun mä koitan kertoa, että se oli Senni Aleksandra, jälleen tuore artisti Oulusta. Ja tää oli hänen ensimmäinen sinkkunsa, Minut muistamaan. Nyt Johanna Mattola, ole hiljaa, Rossa Järvi kertoo, Sarajärvi kertoo seuraavaksi, että miltä tuo kuulosti.
2: No jotenkin, siis tää oli tämmönen ihanan hento, kaunis, herkkä. Tuli mieleen vähän Helmi Marleena, nyt kun tuossa aikaisemmin sanoit, niin vähän samaa tunnelmaa, samaa fiilistä oli. Mutta kuitenkin semmoinen oma soundi siellä on. Mm-hmm. Että ei tämä nyt silleen kopio kuitenkaan ollut.
0: Ei. Miten kun tämän ensimmäisen kerran kuuntelin, niin tykkäsin tavallaan, tämä on haastava tämä

0: tämä niin kuin genre, missä operoi. Ja moni tekee aika paljon sitä samaa, mikä niin kuin on just sillä hetkellä pinnalla. Mun mielestä hän tuo kuitenkin tähän sitä niin kuin semmoista haikeaa gruuvausta myöskin mukaan.
1: Joo, se oli sellaista voimaa ja

0: kyllä mun tyylistä musiikkia. Mulle tulee vähän semmoinen olo, että I'm too old. Tai siis, että mä pääsen tommosen 20-vuotiaan sielumaisemaan kyllä käsiksi. Ja muistelen, että joskus se on voinut olla tollasta. Siinä oli vähän kaihoa tommosta jotakin. Ei ole sitä eksästä päästy vielä täysin yli ja kaikkea tällaista teemaa siellä oli. Mä kuuntelen aina sanoja siis, niin sitten mä jään aina miettimään tarinoita. Niin, no joo, tommonen yleismaailmallinen story kai se on. En minä tiedä. Ei ole nyt silleen mun kuppiteetä. Ihan kaunilta kuulosti. Mutta mä just laittaisin näitä vähän siihen yhteen semmoiseen tietynlaiseen laariin. Anteeksi, kun nyt tälleen niputan.
1: En varmaan toivota sua tervetulleeksi enää kertaakaan.
0: Ei tarvikaan.
1: Tommosen jälkeen.
0: Niin, mutta siis niin. Ei voi tykätä.
1: Tuo Kalevin kuuntelukaverissa, niin. Tämä on hyväksyvä ympäristö.
0: Niin, ja silleen, eikö se ole ihan kiva, että kaikki ei ole silleen, että aivan tämä on aivan ihanaa. Siis eikä tämä ollut huono, en mä sitä sano, mutta ei tämä nyt
1: silleen. Sä vähän silleen sanoit. Että...
0: En mä sano.
1: Siis sä et ymmärtänyt tämä pätkääkään, sä haukuit laulajan pystyyn.
0: Ei. Nyt sä tulkitset.
1: Koko nuoriso on pilalla.
0: Miten sä kuulit tolla lailla? Ville, onko sulla kaikki nyt hyvin?
1: Ei. Todellakaan. Kuuntelin sitten näitä lähetyksiä muuten. Tämä on yllättävän positiivista minulta. Mutta joo, siis kappale on inspiraatiossa romantiikan aikakaudelta ja erästä Chopinin pianosävellyksestä.
0: Okei, vau, sivistynyttä.
1: Ei tämä ihan täysin niinku kuule noin parikymppisten sydänsurujen purkamista ollut.
0: Niin, mutta nykyään parikymppiset on tosi fiksuja. Siis nehän on paljon fiksumpia kuin meikäläiset oli silloin joskus 20 vuotta sitten. Ja että kuunnellaan Chopinia ja ollaan silleen vaikuttuneita tuommoisista isoista teoksista, niin se on hienoa. Ja siis pianomusiikki ja Chopin on kyllä.
1: Ihan pätevää meininkiä.
0: Kyllä.
1: Tuore artisti pyrkii myös hyödyntämään omaa klassisen muusikon taustaa. Hän on soittanut siis klassista pianoa lapsesta saakka. Hän pyrkii tuomaan sitä esiin omaa taustaa säveltämisprosesseissa tuoden vanhoja, kauniita piirteitä popmusiikin muotoja. Hän on siis tosiaan itse säveltänyt, sanottanut ja sovittanut kappaleja ja taustalta löytyy sitten oululaisen Divonin laulajakipparisti Topias Mäkinen ja sitten tuottajan roolissa. Joten tämmöistä uutta oululaista yhteistyötä kuullaan myös sillä puolella.
0: Kiinnostavaa oli kuulla noita taustoja. Joo. Mä kiinnostuin heti vähän enemmän itse asiassa ja haluan kuulla lisää ehdottomasti.
1: No, oppa tarkkana sitten, että pysyt mukana siinä.
0: No niin, pitääpä kuunnella jatkossakin Radio Kalevaa. Ville soittaa lisää tämmöistä hyvää.
1: Älä mene lupaamaan minun puolesta yhtään mitään.
0: No varmasti sun on nyt vaan pakko soittaa sitten.
1: No nyt kun sä on sanottu ääneen, niin ehkä yhden.
0: Ehkä tulee vielä katon sinkkuja.
1: Kyllä. No otan ton tunnarin nyt tässä.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Se oli se tunnari. Oulussa.
0: Instagram. Kyllä.
1: Season 2. Mitä meinasitte?
0: No mehän eilen hienosti vähän jotakin heiteltiin tuonne. Oli yllättävän vaikeaa kirjoittaa pitkän tauon jälkeen.
3: Niin, ehkä vähän semmoinen joku pieni blokki tuossa somen tekemisessä aina välillä.
1: Teillä on ollut pitkä kesätauko kuitenkin välissä.
3: Niin, semmoinen vähän epämääräinen tauko. Vähän, ei nyt ehkä oltu suoraan tauolla, ehkä pari viikkoa, mutta vähän piettiin semmoista pientä
1: matalaa profiilia.
3: Niin. Joo. Eilen kirjailtiin näin, että edelleen me niitä menovinkkejä viikoittain jaetaan, mutta että me haluttaisiin pikkasen tuoda porukkaa sille enempi yhteen kasvokkain. Ja me haluttaisiin hirveästi järkätä kaikkea kivaa. Meillä on vaikka mitä ideoita, mutta sitten on tämä ainainen ongelma, että vähän se aika.
0: Päivätyöt haittaa niin. Harrastustoimintaa.
1: I know, right. Amen.
3: Mutta semmoista on tavoitteena kuitenkin. Eiköhän me, kyllä me aiotaan nämä meidän tavoitteita, hienot suuret suunnitelmat toteuttaa.
0: Ja mennään näillä resursseilla, mitä meillä niin sanotusti on, ja tehdään pienimuotoisesti, aloitetaan jostakin.
1: Niin, ja lähtökohtana kuitenkin se, että se ei ole teidän työnne.
0: Ei niin, ei.
1: Mutta samaan aikaan se, mitä olette tehnyt tähän niin ensimmäisen vuoden aikana, niin onhan se ollut arvokasta työtä, niin kuin tälleen oululaisen kulttuurin käyttäjänä. Että on niin kuin jotakin vinkkejä siihen, mitä tapahtuu, on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä itsekään olisi huomannut, ja se on huolestuttavaa, jos itse ei ole huomannut, koska sitä joka päivä tuijottaa kalenteria ja miettii, että mitähän täällä tapahtuu tänä päivänä.
0: Niin, toi on kyllä ihan totta. Ja sitten tuntuu, että meiltäkin menee kuitenkin välillä myös, on mennyt ohi jotain juttuja, vaikka me niitä yritetään kaikkemme parhaamme mukaan niin kuin kasata. Mutta ne on ollut kyllä parhaita palautteita semmoista, että meillä on tullut ihan viestiä, että hei, nyt me tiedetään, mitä me tehdään tänä viikonloppuna. Että täällä oli heti monta vinkkiä, mihin tartutaan porukalla ja lähdetään tonne. Niin sehän on sitä parasta. ja sitä me toivotaan. Että ja sitten kohdataan siellä tapahtumissa toinen.

0: toisiamme. Että nyt, se, nyt kun me ollaan tuolla näitä viikoittain vinkkejä heitellään, niin sitten välillä sellainen olo, että me vaan näpytellään täällä tätä somea, että pitäisikö vaan nyt lähteä jonnekin tuonne ulos hengittelemään.
1: Niin ymmärsikö mä oikein, että teillä niin yksi sellainen juttu tänä vuonna on se, että mielellään otatte vastaan, jos jotkut täkää teidät mukaan johonkin.
2: Joo, se on ollut oikeastaan ihan alusta alkaenkin, että
1: no, mielestäni sitä, niin kuin sitä
2: toivotaankin.
0: Niin, että me ollaan semmoinen niin platformi ja me ollaan rakennettu tämmöinen kanava ja meillä on se tietty seuraajakunta ja me tavoitetaan ihan hyvin oululaiset ja Oulun tapahtumista kiinnostuneet ihmiset, niin sitten mieluusti ollaan nyt sitten semmoisena alustana ja sananviejänä. Että jos teillä on jotain kivoja tapahtumia tulossa tai pongaatte niitä kivoja tapahtumia, niin kertokaa meille, niin me jaetaan sanaa eteenpäin. Mm. Näin se toimii.
1: Mm. Kaikista parashan silloin, kun tavallaan ihminen, joka menee sen tapahtuman, pongaa sen ja nostaa sitä esille. Koska kyllähän niin tapahtuman järjestäjät on jatkuvasti tuomassa esille siihen saakka, että tapahtuman järjestäjilläkin rupeaa sormet jo puutumaan, kun pitää nostaa esille ja yrittää päästä tässä kilpailussa jotenkin framille. Niin se, että se tulee jostakin muualta, niin sehän on aina hienoa.
0: Lisäarvoahan se tuo, mitä useammasta kanavasta se sana niin kuin lähtee leviämään.
1: Juuri näin. Yksi biisi. Sen jälkeen ihan lyhyesti käy vielä äänessä. Koska nyt ollaan vähän mietitty tätä iloa ja lämpöä. Me aloitettiin Kim Cornerin kanssa vahvassa toivekkuuden tunnelmissa ja odottavissa tunnelmissa. Nyt meidän on aika päästä irti syysmurhelma.

0: Syysmurhelman meille tarjoaa Rovaniemeltä Kauhia. Rosanna.
1: Wow. Rosanna, se on Johanna ja Roosan yhteinen nimi. Niin.
2: Rosanna.
0: Tänään kuuntelen vähän Rosanna. Johanna Mattila ja Roosa Sarajärvi. Mites Kauhia?
2: No.
0: Sä oli vähän depressoiduit.
2: Joo. Oli aika masentava. Vähän tommonen, siis ankee. Mä en nyt sanon ihan suoraan, no niin. En tykännyt.
0: Oi.
1: Mä odotin, siis alku oli lupaava ja mä ajattelin, että hei, nyt on syksymusaa, koska CMX kuuluu syksyyn ja tässä oli vähän jotain semmoista samanlaista. Mutta sitten tää oli jotenkin liian monotoninen ja liian pitkä ja miksi, no syksyssä, kuka tää oli nyt tää artisti?
0: Kauhia.
1: Ai tää oli Kauhia.
0: Paapelin nulikoiden toinen osapuoli.
1: Ai jaa, no voi Kauhia. Tykkään enemmän Paapelin nulikoista. Mutta niin, no. Tämmönen syys. En mä tiedä, siis niin.
2: Siis soitto oli ihan hyvää. Siellä tykkäsin joistain kohdista, ei täysin huono.
0: Mä oon rohkeaa niin kuin lähtökohtaa. Mut pakko siis kyllä, kappale, se on sen mukaan, se on kappale sen mukaan, mikä sen nimi on.
1: Kyllä, se kuulosti just siitä.
0: Jos sä otat kappaleen Syysmurhelma, niin kuin levyyn
2: autossa. Niin se iloinen
0: jos se olisi hirveän iloinen, niin mä olisin vähän huolissa.
1: Raskas ja laahaava.
0: Kyllä.
1: Mutta siis tämäkin on tietty mielentila aivan oiva.
0: Voi räkä. Nythän mä tässä katselin, että mulla jää vielä monta biisiä soittamatta.
1: Eikä, pitääkö meidän tulla tänne Ville uudestaan? Me voidaan tulla kyllä kuuntelemaan joku toinenkin iltapäivä sun kanssa.
0: Joo niin.
2: Laitat vaan viestiä.
0: Katsotaan. Ja meidän illan päättää tänään kappale, mistä olen jo puhunut tuossa aikaisemmin tämän iltapäivän aikana. Tekstiviestin saapuminen tai faksin saapuminen tänne studioon meni vähän viime tinkaan, mutta saapui juuri tuossa äskeisen puheen aikana. Saimme luvan ottaa vielä yhden kappaleen ennakkosoittoon.
1: Se kivasti toi faksi raksutti tuolla nurkassa.
0: Se oli vähän häiritsevä, mutta nykyaika haisee pahalle. Delta Delay, oululainen bändi. Oletteko törmännyt vielä tähän mennessä?
1: Delta Life kuulostaa tutulta.
0: Delta Delay.
1: Joo, ei kyllä nyt soita ei. Mitään kelloa, että pistäpä soimaan.
0: En voi pistää vielä soimaan, kun no. Minä olen kertomassa tästä.
1: No kerro vähän.
0: Bändi, joka julkaisi eka sinkkuunsa tuossa vähän aikaa sitten, on soinut soittolistalla täällä meilläkin Soft Asphalt-kappale. Tässä on hyvää jakaumaa, ehkä semmoista jopa jiikarjalaismaisesta roskenrollista, mutta silleen, että on tennarit jalassa.
1: Okei.
2: Eli aika hyvä.
1: Heti odotetaan nyt kyllä jotain todella mahtavaa.
0: Jos äsken oli Syysmurhelma, niin meidän on hyvä tässä vaiheessa lopettaa kappaleeseen, joka tarjoaa Easy Timea.
2: Ihana nimi. Tykkään jo nyt.
0: Ensi kerralla, kun Johanna ja Roosa meillä vieraana, me kerrotaan, mitä mieltä me olimme tästä kappaleesta. Nyt on kuitenkin kuunnella huomenna julkaistava Easy Time Delta Delayltä. Sen myötä mukavaa torstaita minun osalta. Huomenna jatketaan. Meillä on vieraana muun muassa Vatsasta puhuja.

0: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Kalevissa ensi viikolla jälleen uudet tarinat torstaina kello 15 eteenpäin. Kuuntelet Radio Kalevaa. Iltapäiväkivaran letkassa on aika seuraavaksi matkata tulevaisuuteen. Mitä nähdään Ylen kanavilla ensi vuonna? No, monenlaisia asioita, mutta myöskin uutta maalaiskomediaa. Jukka Widgren vieraili Radio Kalevassa. Niki Viheriävaaran vieraana tämän juttelu luvassa heti molokon jälkeen.

0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Skabadabadoo ja kaikkea muuta vastaavaa. Tämä on Rapakari Records.
2: Hei!
3: Hui hai!
2: Hoi!
4: Nää ehit jo kyllä sanoa, että on kaikkea muuta vastaavaa. Joo.
1: Lempeän pulskea levyraati kokoontuu jälleen kerran yhden albumin pari. Viikko ollaan kuunneltu. Päätöksiä pitää alkaa tekemään. Studiossa, tuttuun tapaan.
4: Minä, Tomi Väisenä, kyllä.
1: Mies nimeltään.
4: No.
5: Ja minä, Ote.
3: Professor.
4: Ensimmäistä kertaa jouttiin itse esittelemään.
1: Niin, niin, aika vaikea. Oh. Aika vaikea.
4: On.
5: Mies on maailman vaikeita sanoa okay. Oma nimi.
3: No,
5: Ote.
1: Se on niin kuin koulun penkille tulisi.
5: Niin on.
1: Ja tietynlaista koulua me käymme tänään läpi jälleen kerran. Miten menee, profa?
5: Aa, joo. Kivasti, joo. Jos puhutaanko me nyt tästä, niin puhutaanko me tästä viikon levyn kuuntelusta vai yleisesti?
1: Ylipäätään
5: elämästä. Joo, no oli aika

0: Pari aikaa tuommoista raskasta päivää tuossa takana, niin mukava olla nyt täällä.
1: Joo, joo. Viikko on ollut tämmönen kiireinen, niin kuin syksy on vähän tämmönen kiireinen. Mistä se johtuu? Ehkä
2: pimenevistä illoista.
1: Niin, ja sitten joku tämmönen tuota, ehkä nyt on vähän niin kuin kaikki pikkuisen telakalla olleet asiat ovat lähteneet taas käyntiin. SM-liiga.
2: Niin. Soitti on Juha Junno.
1: Joo. Ja tuota, tästähän se vauhti vaan kiihtyy tuonne loppuvuotta kohti. Mistähän se johtuu, että jos joku rakentaa talon, niin pitää saa aina jouluksi, ensi jouluksi valmiiksi.
2: No jouluna on mukavampi viettää sitten siinä uudessa talossa.
1: No mutta joulu on taas seuraavanakin vuonna.
0: Niin onko se joulu semmoinen vähän, mihin pyritään aina, että päästään muuttamaan? Koska me muistan, että meilläkin kun rakennettiin 80-luvulla omaa kotitaloa, niin se oli se, että
1: no sano yksi, joka ei ole rakentanut, joka ei ole asettanut joulua niin siihen päätepysäkin.
0: Niin ja sinne muutettiin siihen meidänkin taloon silleen, että ei se ollut vielä ihan täysin valmis, mutta just asuttava, että sinne mennään, että kerkeää jouluna olla.
1: Vaikka teillä olisi ollut se vanha asunto täysin kunnossa ja se olisi voinut viettää joulu.
2: Niin kuin ihan rauhassa ilman mitään se suurempia ongelmia.
0: Niin.
2: Joo, joulu on 97 päivää. Tai 8, en ole tarkistanut.
1: Ja siinä ajassa talon rakentaa.
2: Kyllä, jos rupeat nyt rakentamaan. Tällä viikolla kuunnellaan levyä, jossa on joulun värit, punaiset, Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Millainen kokemus tämä oli sinulle, mies nimeltään Tomi Väisenen?
1: No ei voi sanoa, että mitenkään huono. Tämähän myös on saanut aikaan keskustelua tuolla. Ekaa kertaa meille suorastaan tyrkytettiin valaamista tämmöistä soittolistaa, mikä oli mukava.
2: Kyllä, Instagramissa kyseltiin, mitä on mahdottoman pakko soittaa tältä levyltä. Ja uskaltaisin väittää, että jatkamme samaan malliin tulevaisuudessa.
1: Tämä on hieno. Joo. Koska me aina luullaan, että me rakennetaan hyvää edustavaa, mutta siellä on kuitenkin lukuisia asiantuntijoita, jotka on, tulee semmoinen varma otanta.
2: On.
1: Meilläkinhän joskus tapahtuu tämmöistä intoa, Salmi Rinnekin joskus kysyi, no miksi sä just tän halusit, tän sun takia. Mutta tuommoinen on, jolle levy on rakas ja läpeensä tuttu. Ja se mikä oli kiva, että sinne myös, sinähän kommenteissa lukikin, että tässä on tämmöinen vähän hitaasti aukeava. Minusta se on tärkeää, että niitä otetaan.
0: Niin, mutta miten Villellä? Sä oot vasta käynyt yhtyeen keikalla.
2: Joo, mulla on niitten kiertuepaitakin päällä.
0: Niin on, ja hieno on.
2: Sä käytit tuossa aikaisemmin termiä gotsakännit. koska sitä on niin tässä niin koko kesä, on otettu kotsaa reilusti.
0: Joo,
2: niin, että tuossa keikkaa varten piti kuunnella tämäkin levy varmaan 7 kertaa läpi, kuten myöskin muut kotsan levyt. Mitä sillä historiasta löytyy, niin uskaltaisin väittää, että tämä bändi on tullut tutuksi. Mutta se toikin oma vaikeuden tässä viime viikolla, kun tämä levy julkistettiin Rapiksen viikon levyksi. Nyt kun on koko kesää viettänyt kotsakänniä, niin se niin. Laskugotsa on päällä.
0: Aivan.
2: Eli vähän niin kuin on saatu se elimistöstä ulos. Ja nyt ollaan niin kuin hyvin varovaisia siitä, ettei jää kotsa putki päälle.
0: Niin se kuuntelu on ehkä vähän erilaista semmoinen, kun fiilistellään keikkaa varten, kun taas sitten analysoidaan ehkä tätä ohjelmaa varten, niin sitä joutuu kuuntelemaan ihan eri tavalla sitten.
2: Juuri näin.
1: Ja punainen lankakinhan löytyy tästä varsin helposti.
2: Löytyykö?
1: Elikkä me ollaan joskus täällä todettu, että kaikki levyt liittyy toisiinsa. Ja tässäkin viime viikolla kuunneltiin Depeche Mode ja Black Celebrationia. Ja nyt tätä. Tässä oli helppoa. Tässä oli suoria jatkumaa. Me ollaan tänä syksynä kuultu musiikkia 70-luvulta, 80-luvulta, mutta nyt, vaikka ollaankin vuodessa 2002, niin tää on tämmöstä 90-luvulla alkunsa saanutta musiikkityyli.
0: Se on se punainen lanka.
1: On paljon muutakin. Jos kirjoitat Googlen Dave ja G, niin se tarjoaa peräkkäin Dave Gahan ja Depeche Modesta ja Dave Grohl.
0: Niin, no joo, kaksi Dave G:tä on nyt peräkkäin. Siinä on se punainen lanka.
2: Se on mun mielestä paljon parempi punainen lanka kuin tuo sun alkuperäinen.
0: Niin onkin.
1: No mulla on vielä pari.
2: Okay.
1: Viime viikollahan ei soitettu rumpuja varsinaisesti, koska se oli kone, joka hoiti rumpuja soittaa. Tässäkään levyllä ei soiteta rumpuja, vaan
0: hakataan pannuja.
1: Tässä hakataan pannuja.
0: Hei, okei. Näistä rummuista tällä levyllä, niin sehän on mielenkiintoista, miten ne on äänitetty.
2: Siihen me mennään myöhemmin. Mun mielestä meillä on yksi hyvä biisi siihen, sitä keskustelua varten.
0: Kyllä.
2: Mutta meidän on pakko aloittaa tässä vaiheessa. Ensinnäkin, ennen kuin laitetaan eka biisi soimaan, tervetuloa kuulle tässä vaiheessa Jaska, joka aikaisemmin on jo heinäkuussa ehdottanut

0: tai kotsaa rapikseen.
1: Aivan, joo.
0: Erään kuuntelun kohdalla. Jaskan ehdotuksessa tämä ei kuitenkaan tällä kertaa jatkoon päässyt, vaan Instagramissa tämä nostettiin tuossa kauden alkupuolella 9 ehdokkaaksi. Tervetuloa kuulle myöskin viikon tauon jälkeen Pasi.
2: Hello.
0: Tutkintavankeudessa sattu olemaan viime viikolla. Pasi, me ymmärtää. Näitä ja, saattaa olla.
2: Ja pitäisikö tehdä tuo gotsa? Mä en nimittäin ensin tajunnut sitä, mikä se gotsa.
0: Gotsa. Niin. No se on lyhenne.
2: Niin. Mutta ihan vaan varalta.
0: No se Jarmolle tässä vaiheessa myös tiedoksi, joka ilmoitti heti alkuun aivan outo levy, yhtä biisiä lukuun ottamatta. Jarmo, tervetuloa oppimismatkalle. Se, mikä tämä levyä yhdistää, tämähän on löysästi konseptialbumi. Mennään siihen kohta lisää. Yksi, mikä kuljettaa tämä levyä eteenpäin, on näin niin kuin meidän formaatissamme ihana asia. Radio.
2: Niin, ja autoradio.
0: Autoradio vielä kaiken lisäksi. Joten jos nyt haluat larpata Queens of Stone Age Songs for the Deafia, niin hei, ota tässä vaiheessa.
2: Mainita.
0: Ota nyt hetki. Ota tämä nyt kuuntelua ihan vaikka muhokselle ja tuu takaisin.
2: Mutta mainitaan vielä, että Depeche Modein Black Celebrationin Stripped-biisi musiikkivideossa on pääosassa auto myös. Punainen lanka.
0: Väisin, että sun punaisten lankojen kanssa voisi luulla, että sä et ole edes dollariarvone, mutta musta tuntuu, että sä oot miljonääri.
3: Casper, Clone Radio. LA is infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf.

0: Rapakadin Recordsissa tällä viikolla Songs for the Deaf -asialla Queens of the Stone Age. Se oli You Think I Ain't Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Ja tämän levyn kohdalla myös studiossa Muikkula tuntui olevansa hetken verran miljonääri. Yksi niistä ihanista.
1: Aivan.
2: Ruvetaanko selvittelemään, mikä on hommen nimi?

0: Se on lyhyt keskustelu, jos niikseen tulee.
1: Joo.
0: Tuohon liittyen Pasilta, miten amerikkalaistunut turkulainen sanoo kysyessä, onko Josh kotona? Onko Josh homme?
2: Kyllä.
0: Oi voi. Tässä ekassa kappaleessa Albert Järvinen kohtaa Weezerin. Tämmöinen okay. Vertauskuva sieltä suunnasta.
3: Kyllähän tässä, niin, Queens of the Stone Ageista varmaan vaikea puhua ilman Q-yhtyeen perintöä ja niin kuin Josh Homen taustaa, koska kyllähän tässä kuuluu edelleen se sellainen kaiusin aavikkojytä. Mm. Ja sitten myös ehkä, koska Josh Homen solisti oli ennen Queens of the Stone Age ja osa Screaming Treesin kiertuekokoonpanoa ja viimeisellä levyllä taisi olla mukana kans, niin jotenkin ehkä tämä on niinku semmoinen jalostunut versio siitä kaiusin ja siitä kokemuksesta, että Josh Homme on löytänyt semmoisen oman polkunsa.
0: Niinhän, eiköhän alkuun vähän koittanut välttää nimenomaan, että ei mene sille samoille raiteille.
3: Niin, kyllä tämä on ihan sitä, niin kuin minun mielestä semmoista jalostettua, vähän niin kuin helpommin ymmärrettävää aavikko-stoneria. Mm. Ja tuota, niin noin tieteen sitten Mark Lanegan tuli mukaan bändiin vielä sieltä Screaming Treesistä ja jotenkin tämä on semmoista jatkumoa. Ja tämähän on nyt niiden kolmas levy, kyllä me ei sitä mainittu. Ja
0: vuosi on 2002.
3: 2002 ja aika odotettu levy oli silloin, koska se Rated R oli jo aika semmoinen niin kuin iso juttu.
0: Niin, sieltä tuli yhtyeen ensimmäinen niin kuin hitti, jonkinlainen hitti, mikä nimelläkin oli, A Feel Good Hit of Summer.
3: Kyllä.
0: Kappale, mikä kannattaa kuunnella lasten kanssa.
3: Näin on, siinä luetellaan kaikkia hyviä
0: aromeja.
3: Aromeja, kyllä. Niin, tuota. Joo. Ja sitten, niin tämähän oli aika odotettu, iso juttu, niin kuin, että kun tämä levy tulee. Ja sitten vielä rumpuihin hyppäsi Dave Grohl, jolla oli vissiin vähän surullista aikaa Foo Fightersin kanssa. Niin sehän oli vähän niin kuin, että tämä on kovin bändi tällä hetkellä, että hän haluaa mennä siihen takaisin rumpuihin.
0: Hän jopa siirsi Foo Fightersin One by One-levyn julkaisua, jotta hän pääsi mukaan sitten niin kuin tämän Kotsan kiertueelle sen kyllä jälkeen, koska hän nautti sitä niin suuresti näistä rumputaiteiden hommista.
2: Tämä on muuten tämä levyn aloitusbiisistä, voisi sanoa sen verran, että tässä päästiin oikeastaan tämän levyn ominaissoundiin kiinni. Mm. Tämmöiset kitarat ja tämmöiset mielenkiintoiset rumpusoundit. Hyvin viehättävät tässä on. Se, mikä ehkä tekee vähän poikkeuksia, niin tällä levyllä ei kuitenkaan ole kovin paljon tämmöistä näin räyhäkkää laulua.
3: Joo, ja tämähän laulo sitten Nick Oliveri, eli se basisti.
0: Yhteen basisti.
2: Niin. Se oli ehkä pieni yllättävyys jopa, että kuitenkin tällä levyllä laulut on, se on hyvin mielenkiintoista, että se lauluintensiteetti, vaikka biisi on tosi energinen ja räyhäkkä, niin se on usein samanlainen, niin kuin sen voisi soittaa samalla intensiteetillä vaikka nuotiolla landolla.
3: Niin, se on hauska, Josh Homen laulamat niin laulut, koska ne on silloin semmoinen jännä jotenkin falsetissa vähän niin unisesti lauletut
2: sitten
3: jutut.
2: Sitten se sopii kumpaan tahansa. Se voisi sopia siihen, että se soittaisi täällä meidän kanssa, mikä se on se Radio Kalevan liveissä tässä soittaisi. Se on ihan samalla lailla kuin sitten se olisi se bändi.
3: Ja se on jotenkin, joo, ja me miettiin sitä tämän bändin soundia, ja tietysti koska iso bändi tuli viimeistään tämän levyn jälkeen siitä, niin, ja on edelleen, niin ne loi kumminkin se soundi tällä bändillä ja tyylilaji on sellainen, että ne on keksinyt, niillä on joku ihan oma lokeronsa, koska jos siitä voisi tehdä niin kuin parodia, niin se onnistuisi.
0: Niin on.
3: Ne, jos olet luonut jotain uutta, niin siitä on helppo tehdä parodia.
2: Niin.
3: Ja Queens of the Stone Age, olisi helppo tehdä parodia. Vähän tuota futskitaraa ja aavikkosoundia ja sitten falsetissa laulettu hiljaa siihen päälle jotenkin vähän ynisty menemään. Niin se on aikamoinen saavutus. Vielä 2000-luvulla, että tuot rock'n'rolliin uuden sävyn.
2: Niin, se on myös se vaara, mikä alkaa viehättää. Että jos siinä on se vaara, että se voi myös joku tehdä sitä vitsiä.
3: Niin, no sit se on melkein
2: rohkeutta.
3: Eikö se ole vähän kunnianosoitus sit, kun alkaa tekee vitsiä?
0: Weird Al Yankovic-versio tästä, niin se on ollut suurin kunnia. En tiedä, tekikö Weird Al tästä.
3: En tiedä, joo.
2: Tai jos pääset niinku imitaattorin kohteeksi, niin sehän on kans aikamoinen saavutus.
0: Se voisi olla. Keskustelu on käynnissä tuolla WhatsAppin puolella myös tällä hetkellä. Sieltä nostetaan jo esille tässä vaiheessa armosuusta, että äskeinen kappale oli paras laulu levyltä, mahdollisesti.
2: Pitkältä levyltä, sanotaanko näin?
0: Suhteellisen pitkältä.
3: Tuntosen pläjäys.
0: Queens of the Landolla on akustinen versio tästä Pasin mielestä. Mm-hmm. Ja siellä

0: myöskin jaetaan kuvaa Gotsan juurikin tästä komeasta levyn kannesta, mikä meidänkin täällä pöydällä pyörii omasta kokoelmasta otin mukaan. Sä voit osallistua keskustelun numerossa 0440954495 ja mikä tärkeintä, voit osallistua tähän lähetyksen tekoon päätösten puolella, Radio Kaleva Instagramissa, äänestyskäynnissä, storian puolella. Sanotaanko näin, että siellä on tällä hetkellä aika yksi, vähän lähes diktaattorimainen äänestys käynnissä.
1: Okay.
0: Prosentti on hyvin korkea ja päätökset on aika olleet yksisuuntaisia. Voit käydä vaikuttamassa siihen vielä. Songs for the Deaf tietää monesta biisistä, mutta aika moni varmasti tuntee sen. Mä olisin voinut käyttää tähän jonkun tietämysaasisilla, mutta en mä tänään keksi.
2: Vaan soimaan.
0: Mä laitan sen.

0: Rapakari Records.
1: Vähän lopputunnari, semmoinen välitunnari, mikä osuu siihen.
2: Niin.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Rapakari Records, lempeän pulskeja levyraati. Tällä viikolla kuuntelussa Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Ja Samparollasta heittää tältä kaksi erittäin hyvää puujalkaa.
2: No niin.
1: Ootteko valmiita?
2: Totta kai. Totta kai.
1: Mäkihyppylegenda Immo Kuutse oli kovin kotsafani. Kovimmat kotsafanit löytävät Kymen Kuutsan koskelta.
3: Hei, Samparollosta, mahtavaa.
2: Täällä studiossa on itse asiassa 4 kotsaa. Mm-hmm. Tuo levy. Sitten meillä on päässä lakit, eli kotsat. Viinamäellähän on tässä, pöydällä Viinamäen CD:llä on näyttävä kotsa päässä ja sitten Marttalalla ei ole päähinettä.
3: Ei ole nyt kotsaa.
1: Ei ole kotsaa hallussa.
3: Minä näytän teille otsaa. On sillä otsaa, sillä ei ole kotsaa. Niin.
1: Se oli Joo. No One Knows-kappale, mikä toi varmasti tämä yhteen monille MTVin katsojille.
2: Otsa eli Off the Stone. No niin.
1: No niin, olkaa nekin niin. Niin. Joka toi tämän yhtyeen oikein tutuksi monille MTVin katsojille.
2: Todella.
1: Mutta tiedättekö, minä olen syntynyt 92, joten kun tämä levy on tullut, mä olen 10-vuotias. Trivia kysymys. Mistä minä olen kuullut Queens of the Stone Agea ensimmäisen kerran? Jos muuta löytyy tuolta, kokeillaanpas.
2: Jyrki.
1: Ei.
2: Oliko lähellä?
1: Ei.
2: Lista.
1: Ei. Me ihan muuhun formaattiin. NHL 03. Alkutunnari video.
2: Onko?
1: On. Katsoin tänne vielä erikseen ja taas innostuin.
2: Mulla oli pitkä tauko noissa NR-peleissä.
1: No ei.
3: Oliko se, mistä se, niin, se kuulit se eka kerran siinä ja sitten tykästyt, että huippubiisi.
1: Mikä ihme tämä oikein niin, on? Niin. Että aivan mieletön siihen kohtaan.
3: Hienoa. Joo.
1: Tämä itse asiassa on semmoinen ilmiö, mikä liittyy tähän levyynkin. Ja varmasti ehkä nytkin meillä on kuulla sellaisia ihmisiä, jotka on törmänneet tähän bändiin ensimmäisen kerran nimenomaan videopeleissä. Koska tältä levyltä juurikin tuo No One Knows -kappale nousi muun muassa Guitar Hero-pelein.
3: Niin, kaikki tämmöiset.
1: Rock-bändiin. Ja siihen päälle vielä, jos tästä mainitaan muutama. Tony Hawkissa. Mm. Eräs Tony Hawkissa tämä biisi löytyy. Muutamassa autopelistä löytyy muun muassa myöskin tämän kappaleen, tai tämän levy seuraava kappale, mikä me tullaan kuuntelemaan, mikä liittyy sitten meidän seuraavan puheenaiheeseen, eli rumpuihin.
3: No niin.
2: Hei, vois kuvitella, että tuo biisi on tuommoisessa Band Hero, Guitar Hero -peleissä, niin aika hyvä. Ja se on varmaan semmoinen alo, semmoinen tekö helpoimmasta päästä. Et siinä vaan pitää vaikka rumpuilla.
1: Sininen, vihreä, keltainen, punainen.
2: Tuo on kyllä harvinaisen hyvin kantaa tuommoinen kulmikas blues.
1: Kuulostaa myös vilkulta.
2: Se omalla tavallaan tuokin on semmoinen riskibiisi, mistä voi ruveta tekemään parodia.
3: Ja tässähän oli jotenkin, niin kuin aiemmin sanoin, että oli odotettu levy, koska edellisalbumi oli jo semmoinen iso juttu, niin tämä biisihän oli semmoinen, että okei, nyt astutaan niin kuin ehkä tämmöiselle, niin kuin se ei nyt mainstreamiin, mutta tämmöiseen niin kuin aika lailla ison liikaa, koska tuo biisi oli selvästi semmoinen, että aha, no niin, selvä tapaus. Jotenkin.
1: Tästäpä tämä karkaa käsistä seuraavaksi.
2: Mä en ehkä silloin niin innostunut kuitenkaan tuosta biisistä, että mä olisin silloin syöksynyt levykauppaa. Mutta nyt, kun pakotettuna rupesin kuuntelemaan tämän levyä, niin tajusin sen, että kyllähän tämä levy pitäisi tietää.
3: Jopen syöksyin levykauppaan, kun mä olin töissä levykaupassa, mitä tuli.
2: Myöhässä vähän syöksymään.
3: Niin, itse minun myöhässä pakko syöksyä levykauppaan. Mutta joo, mä ootin tätä kovasti, koska taas olin sitä edellistä levyä, Rated R:ia, kuunnellut niin paljon. Niin odotukset oli aika korkealla. Täytyykö ne? Niin en vielä paljasta. Koska...
1: Niin, tuosta odotetusta levystä, niin mä otan täältä pienen poimimman. Me kysyttiin tuossa aikaisemmin viikolla Radio Kalevaa Instagramissa tämän levyn tietäjiltä tai vähemmän tietäjiltä, että millaisia muistoja liittyy tähän levyyn. Ja mun mielestä on hyvä ottaa tässä kohtaa käyttäjän Varavontta-kommentti, ainakin pätkiä siitä. Ysääri nuori oli vuonna 2002 vaipumassa epätoivoon, että hyviä levyjä ei enää tehdä. Ja sitten radiosta pläjähtää No One Knows.

0: joka tiedettiin jo tuossa vaiheessa, jonka ainakin soitatte. Sen jälkeen homma lähti hiljalleen asettautumaan ja levy löysi tiensä Varavontan elämään oikein hyvin. Ja tässä me päästään tähän levyn teemaankin, koska niin kuin mä sanoin tuon lähetyksen alkuun, sä voit nyt larpata tämän levyn tarinaa ajamalla autolla esimerkiksi nyt Oulusta Muhokselle tai muun matkan, koska tämähän on matka-albumi.
1: Oh.
0: Tässä niin kuin levyideanakin on se, että kuljetaan tämä automatkaa Kaliforniassa. Jos en muista, mikä oli lähtökohta, niin ainakin loppupää oli... Muistiinpanot ovat heikot.
1: En muista, mutta mä voin suositella matkaa Oulusta Ylivieskaan. Se kestää noin tunnin, ja niin kuin tämä levykin. Ja Ylivieska on tämmöinen Suomen Detroit, tämmöinen autokaupunki.
2: Mm. Mm.
1: Sinne. No, Oulusta Ylivieskaan, ja tämä levy soi.
0: No se on joo. Niin kuin tuossa Pasikin huomaatte, että pitää varata tunti siihen matkaan.
1: Niin.
0: Mutta tähän Varahvontan kommenttiin palataan. Hän on ottanut tämän niin kuin todella hyvin haltuun. Juurikin hän nosti, että nämä levyn muutama kappale ovat osoittautuneet ehkä hitaammin aukeaksi, mutta aikaa kestäväksi. Jälkimmäinen palasi elävästi mieleen Nevadan ja Kalifornian välillä ajaessa, kun AM-radiosta kuului Saarnaajien paasaus. Me ei tänään kuulla näitä Saarnaajien paasauksia, näitä radio-osuuksia niin hirveästi, kun niin. Säästää vähän aikaa, mutta onhan sillä semmoisia pätkiä, mitkä on elämä.
1: Kyllä, tämä on hyvä.
0: All death metal. Niin on, all the time.
2: Niin on death metal radioja. Eikö sitä ollut vähän niin kuin ilkkumista myös niin kuin radioille, joka ei suostunut soittamaan Queens of the Stone Age?
0: Joo, Olivier taisi nostaa jossakin haastattelussa esille sen, että kun niin. Ei muutenkaan meitä soita, niin meillä on oikeus aukoa päätä.
2: Nimenomaan. Mutta sittemmin ovat soittaneet, kuten Radio Kaleva just nyt.
0: Kyllä, kyllä. Sellainen asuma.
2: Mm.
0: Hoho. Mutta yksi, mikä on nostettu tuolla kommenteissa myös esille, on tämä rumpusoundi.
2: Mm,
0: tämä
2: niin.
0: On mielenkiintoinen tapaus.
2: On.
1: Joo,
2: ei mitenkään helppo tapa tehdä, varsinkaan, koska eihän tuo soitto ole mitenkään niin kuin kovin yksinkertaista. Siellä on aikamoisia fillailuja ja kaikkea. Eli se, miten Dave Grohl nämä äänitti, niin nehän äänitettiin kahdessa osassa.
0: Mm.
2: Eli ekaksi äänitti rummut, jossa peltien ja symbaalien tilalla oli vaan jotkut muovilätyskät, että niistä ei tule mitään ääntä. Sitten se äänitti uudestaan siten, että oli rummut, jossa oli ne symbaalit ja pellit, mutta ne itse pannut oli sitten niin kuin muovilätysköjä. Niin äänittän, jotta ne saa eroteltua ne soundit toisistaan. Ja sitten tosi niin kuin tumpussa, tuollaisessa kaiuttomassa tilassa. Niin nyt kun tuota kuuntelen, niin sehän on täysin kaiuton, helposti eroteltavissa.
1: Mä tykkään siitä.
2: Ja tuota, niin se kyllä on aika... Niin kuin luonteenomaista tälle levylle, että mikä ensimmäisenä tälle levyltä tulee melkein mieleen, on se niin kuin oikein sumpussa olevat rumpusaunit.
1: Mä oon aina tykännyt semmoisista rumpusaunit. Niin, vähän niin kuin 70-luvulla, että ostettiin hyvät rummut ja kalliit kalavat, mutta sitten lopulta laitettiin pyyhe siihen kalavan päälle.
2: ja kaksi mikkiä.
1: Se joku siinä on siinä semmoisessa tumpusaunissa, mikä viehättää aina semmoinen. Se jotenkin se puree ja se erottuu kaikki iskut ja kaikki muut. Se antaa mahtavan tenno.
2: Ja tuossa No One Knowsin lopussa, kun siihen nousee vähän jousia ja torvia ja tämmöistä ja niitä lisää lauluja ja tuommoisia, niin kaikki erottuu aivan älyttömän hyvin. Tämä on kyllä miksattu tosi tarkkaan ja tähän olikin otettu mukaan vähän mainstreamimpiä tuottajia ja miksaajia kuin edellisillä levyillä.
1: Joo.
2: Niin se oli levyyhtiön vaatimus vissiin. Mutta
1: no hei, nyt kun puhutaan tämmöisistä asioista, niin tiedättekö, että tietäisikö joku kuulija, että onko tällä levyllä sitten semmoista, tiedätkö, mitä muutamilla bändeillä on tapahtunut, että siitä on tullut tämmöistä mainstreamia, niin kuin esimerkiksi Metallica Black Album, mitä täällä joskus kuunneltiin. Niin että
0: Black
1: on...
0: Albumia
1: niin. Eikö, mitä me kuunneltiin?
0: And Justice for All.
1: Niin oli.
2: Niin. Mutta, niin,
1: no, mutta Metallica Black, kyllä. Niin. Kuitenkin, sitä me ei kuunneltu, mutta se oli se albumi, mikä kuitenkin oli semmoinen kaupallinen menestys, mutta se sitten taas äärifanit alkoivat nyrpistelemään nenäänsä.
2: No, tähän voidaan päästä vielä.
0: Jossain vaiheessa. Mutta kappale... mikä me seuraavaksi kuunnellaan, on sellainen teos, että tästä voi jokainen ilmarumpali ottaa itselleen vähän haastetta. Tämä on A Song for the Dead.

0: niinkö näytöskappale monille niinkö Instagram-rumpaleille, niin niiden pitää tämä alkufilli saada onnistumaan.
1: Hei.
0: Ja se on siisti. Ja sitten tämä on ihana biisi. Niinkö, on niinkö periaatteessa kahden jyräriffin varaan rakennettu möhkäle.
2: Mä poimin netistä muutamia mielestä ja vähän netistäkin etsiin tämmöisiä ikonisia rumpufillejä. Dave Grohlhan on luonut yhden ikonisimmista jo vuosia aikaisemmin, niin Smells Like Teen Spiritin alkufilm.
3: Joka on, eikö se ole tuota, noin se on Motown?
0: Se on jostain diskobiisistä.
3: Niin, tai se on siitä ne niin otettu on. Se alku.
2: Sitten vähän samaa aikakautta, niin Basket Caseissa on kanssa ne. Ja tai ei voi soittaa mitenkään muutenkaan, niin. Sitten tuota, Toton Afrikahan lähtee, Kertsi lähtee kyllä.
0: Niin, no, Phil Collinsin.
2: Joo. Ja se mulla oli tämä In the Air Tonight. Niin,
0: eli tämä tutun.
2: On niin, se on mun mielestä hienoa, että rummuillakin voi luoda tämmöisiä, vähän niin kuin kitaristit on tehnyt tämmöisiä, mitä kopioidaan ja opetellaan, kaikkia pieniä soolonpätkiä tai jotakin kyllä. Alkuriffejä, mutta tämmöisiä rumpufillejä, ikonisia, jotka... Miten muut? Olisi mahtavaa löytää tuota jotakin videota, että millä tavalla muuten voisi rummuilla, vaikka Smells Like Teen Spirittiin lähteä. Siis
3: Y-K-K-N-S-T-Y-D-D. Siihen voisi olla hauskakin.
2: Niin, voisi.
0: Mutta joo, tuo oli siitäkin, minusta oli hienoa, että meillä oli eka biisi, joka soitettiin, niin siinä lauloi Nick Oliver ja tieten No One Knowsissa Josh Homme, joka laulaa useimmat biisit tällä bändillä. Tässä oli sitten äänessä Mark Lanegan. Eli tässä ollaan kuultu nyt näitä kaikkia kolmea solistia, mitä levyltä löytyy. Ja tuota, Laneganilla on ihana mörjä ääni, se on kyllä yksi mun lemppari laulajia. Niin tuota... Se, ei tähän ei ehkä se Josh Homman tuota falsetti ei ehkä niin sopiskaan.
2: Ei se tii, se jotenkin himeesti se kuitenkin sopii.
3: Voisi se keikalla taas mennä ihan hyvin.
0: Niin, joo, mutta tietenkin on mieltynyt tuohon Lanekanin ilmasuuntiin.
3: Ehdottomasti ja kyllä tällä nostetaan myöskin tosiaan niin kuin on viitannutkin tuonne meidän aiemmin viikolla julkaistu Instagram-julkaisuun, niin Mark Lanekanin iso rooli ja levyillä ei sovi unohtaa.
0: Niin ja nehän on, ne niin kuin, eikös tämän levyn virallinen kokoonpano on just Homme, Oliveri, Grohl ja Lanegan. Ja ne kaikki muut on sitten niin kuin lisää muusikoita.
3: No, tämäkin on vähän semmoinen, niin kuin, että tähän löytyy niin kuin monia eri vastauksia, mitä joo. löytyy, koska mä tutustuin tähän sitten Goobus-sovelluksen kautta, joka esittelee aina levyn, kun sä avaat sen. Sillä on pikkuinen niin kuin esittelyteksti.
0: Joo.
3: Niin siellä oli laitettu se muoto, että levyllä vierailevat.
0: Niin, niin just näin. Joo, ja tuota niin, mutta tämä tulikin mieleen, tämä, koska on, niin, on Disneyllähän pyörii kaikkea, on Marvel-universumia ja sitten on sitten millä kanavalla on DC-universumia. Minun mielestä on olemassa Queens of the Stone Age-universumi, koska sehän on aika laaja porukka bändejä ja tyyppejä.
3: Joo, tämä on niin hauska mennä katsomaan niin, Wikipediaa sitä. Mitä
0: joo, ja niin kuin, niitä on tosi paljon. Niin kuin
2: Saimaassa konsana.
0: Niin, mutta sitten niin kuin, se on semmoinen tietty porukka, joka välillä osa niistä soittaa Queens of the Stone Ageissa. Välillä Homme ja Oliveri on ollut vaikka Masters of Realityn levyllä, ja joista Masters of Realityn Deep in the Hole on ehkä koko Quotza-universumin paras levy. Ja sitten... Sitten on Eagles of Death Metal.
3: Kyllä.
0: Ja niin kuin tosi paljon erilaisia bändejä.
3: Them Crooked Vultures, niin, missä sitten tuota Homme ja Grohl palas takaisissa.
0: Ja sitten se Desert Sessions-homma, joka on Hommen idea, että ne aina kokoontuu jollain kaveriporukalla äänittään kamaa, niin siellä on tyyppejä näistä kaikista bändeistä. Sillä saattaa olla myös PJ Harvey, sillä voi olla vaikka ketä.
3: Kyllä. Ja Desert Sessionsien levyltä löytyy niitä makuupaloja just. Tämänkin levykappaleista.
0: Joo, niin on, että niitä on monet alkanut kehittyä siellä niiden aika huuruisissa jameissa. Niin se on minusta jotenkin tosi hauska idea, että on semmoinen Queens of the Stone Age-universumi. Sieltä löytää erilaisia bändejä ja kaikkea. Mutta samalla kun me näin mietin, niin tuli mieleen, että minusta jonkun tämmöisen striimauspalvelun pitäisi äkkiä alkaa tekemään leffasarjoja Pultti Boys -universumista. Eikö se olisi hienoa?
2: Joo, olisi.
0: Siellä olisi niin älyttömästi hienoja hahmoja, jos on Iron Manit ja on Supermanit ja on Batmanit ja kaikki. Siellä olisi Herra 47, siellä olisi James Potkukelkka, siellä olisi Keijo Kirku ja siis kaikista omat Trio Erectus. Aivan mahtava.
2: Ei puhumattakaan. Musiikkibändi Rampe ja Naukkis.
0: Niin. Siitä. Trio Erectus.
2: Eikö niin, Trio
3: Trio Erectus, semmoinen Doors-tyyppinen niin. elämänkertaleffa.
0: Niin,
3: ne rannalla.
0: Aivan mahtava. Kyllä. Joo, mutta niin, tuli näistä universumeista mieleen.
3: Kaikki elokuvatuotteet, jotka kuuntelevat Rapakodin Recordsia tällä viikolla, ottakaa siitä ohjetta.
0: Pultti Boys -universumi.
3: Kyllä, siitä haiskahtaa niin pahalta konkurssilta, että

mulla itselläkin lompakko tyhjeni tässä pelkästään tuo kuunnellessa. Mm. Mutta sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records tällä viikolla, Queens of the Stone Age. Professori Ossian Marttala, miesnimeltä Tomi Väisänen, Ville Muikkula studiossa sinun seurannasi tänään. Vielä varmasti tovin verran. Meillä on 2 biisiä vielä levylautasella ja lähetysaikaa 15 minuuttia, mutta rapiksessa nämä saattaa aina välillä vähän venähtää. Senpä kunniaksi otetaan seuraava kappale lautaselle nyt. Me ohitamme nyt tuosta levyltä tämän toisen hitin. Emme olisi ohittaneet sitä vielä, mutta miltei ohitimme sen. Mm-hmm. Me emme siis kuuntele Go With The Flowta tänään. Mm. Sen sijaan kuuntelemme kappaleen, mikä kuullaan ennen Go With The Flowta. Se on Hanging Tree.

0: Hanging Tree, Queens of the Stone Age. Rapakari Records.
1: Kyllähän fyysinen formaatti on aina tuota,
0: niin,
1: fyysinen formaatti.
0: Niin, fyysinen levy tällaista.
1: Ja tämähän on musiikin kuuntelussa täytyisi aina niin kiva räpeltää sitä kantta. Ja tässäkin on oikein niin kuin julisteeksi taittuu tämä kansi.
0: Täällä on hieno. Voi laittaa siitä, koska älä nyt rikoa sitten, se on minun levy.
2: Ja kyllä toi sen verran antoi meille osvittaa, että kyllä tuo nelikko taitaa olla se virallinen levyn bändi, koska ne oli ainoat, ketkä on kuvissa siellä.
1: Tällä on muuten tosi hienot kannet ja sitten vielä tuota, hieno tämä juliste, jota mä en saanut repimättä
2: mutta
1: auki.
2: Mutta me ei oltu ihan varmoja, onko tuossa CD:ssä Josh Homme vai onko siinä kasarikarkeloista tuttu pyhis.
1: Pyhis, joo.
0: Niin, se on hyvin.
1: Tässä tästä laittaa storyin.
0: Otahan siitä, mä avuttaa tuolta vielä samalla sitten siitä kuvaa samalla, kun niin, luetan tuota myös kommentti.
1: Mutta joo, vielä tämä taittuu hienoksi. Minä olin tältä, niin kuin aina kun osti CD:n tai tuommoisen, niin sitä aina kaivin, että oispa sanat mukana. Ja tässäkin on niin iso tämä paperi, mutta täällä on tämmöinen hieno, tälle levylle hyvin kuvaava auton
2: kojelaudasta.
1: Auton kojelaus.

0: Sitten sanoin, joo, täällä on kasettisoitin ja ikään kuin kuulija voisi istua tässä nyt tässä penkillä ja kuunnella kasetilta.
1: Näin on.
0: Tai eikö itse asiassa kuunnella radiota?
1: Radiota. Niin, niinhän on radio-ohjelmahan niin. Tämä on. Mm. Joo. Kyllä.
0: Mielenkiintoista.
1: On.
0: Mm. Uikkulalla on kolme puhelinta täällä.
1: Niin on, ja sen.
2: No, hirveä tämä ihmisen keskittymisen vaikeutuminen täällä. Mm. Tämä on kuin Museen Knights of Sidonia, mutta Arizonan hiekka on rummuissa.
0: Hei, kyllä tässä oli muuten vähän yhtymäkään.
1: Kyllä tässä on niin kuin sitä niin kuin, tietysti aikakausikin on aika sama. Mm. Ja sitten, mutta tässä on sitä aavikkoa, koska tuliko meillä puheeksi, että tämähän on siis kalifornialainen bändi, vaikka Seattleissa perustettu.
2: Niin kyllä.
1: Niin, se varmaan Seattle tulee siitä, että homme oli siinä Screaming Treesissä, niin hän ilmeisesti asusteli sitten siellä.
0: Knights of Sidoniasta tuli mieleen nyt taas tuli uusi ajatus mieleen, itse musebändi, jota ei ole vielä meille ehdotettu, se varmaan on jonkun. Mm.
2: Se varmasti jossain kuplii.
0: Niin, voi olla, mutta tuli mieleen, kun mä olin sählyturnauksessa kuuluttajana kautta tiskijukkana viime lauantaina 22 ottelua putkeen.
1: Huhhuh.
0: Sain
1: mikä?
0: Aamu 9 tai ilta 9. Ja kasasin siihen semmoista tenhoavaa soittolistaa myös
1: niin just
0: taustalle, niin Knights of Sidoniahan oli siellä. Sehän sopii tämmöiseen niin kuin urheilutapahtumaan lämmittelymusiikin.
1: Siinä on vähän semmoinen sankarillinen jytä.
0: Mutta onkohan tätä Queens of the Stone Agein musiikkia paljon käytetty myös jäähalleissa?
2: On tuolla varmasti.
0: Niin mäkin luulen, että tämähän sopii semmoiseen.
1: No johan se oli siinä NHL-pelissäkin.
2: Kyllä tuo niin. Varmasti tuo kyseinen No One Knows, niin haukiputaan jäähallissa, kun lähdet.
0: Niin, Häre on ajanut just jään ja napannut siitä tuota.
2: Kuusamon pallokarhut ottaa sillä kaukalossa ja ahmat kulkee hiljalleen niistä vaihto-oteita kohti. Siitä kylmyys puskee luihia ytimiin.
0: Niin on, ja sitten just tämä, kumpi se oli, Dead, eli Songs for the Dead, mikä kuunneltiin, niin sehän voisi olla semmoinen, tiedätkö, coach on viimeiset piirrot piirtänyt flappitaulla. No niin, jätkät, yrittäkää nyt.
2: Mulla on hävitty kiekko, joka tulee
0: viimeinenkin suupaltti tajua, että ei nyt enää vitsejä, vaan nyt viimeiset teipit tuohon sukkien päälle ja se soimaan, ja siitä marssitaan sitten ahmaluolla
2: taistelemaan pisteestä. Mutta tänään ei taistella pisteestä Radio Kalevaa alkuillassa, vaan tänään taistellaan paikasta Rapakari Autiolle saarelle. Tämähän on Autiomaan levy, mutta sopiiko se Autiolle saarelle? Mm-hmm. Siihen me haetaan vastauksia kohta pokkiin, mutta kun olemme täällä sinunkin radiovastaanottimen ääressä, niin heittäydetään hetken verran pyhiksi. Sillä muuten Instagramissa on parhaillaan äänestyskäynnissä ja sekä kysely, jos homne vai pyhis. God is on the radio.

0: Nyt on kaikua rummoissa. Ihmeellistä.
1: Arvokkaa, miksi mä myöhästyn.
2: No miksi sä myöhästyt? Mies nimeltään Tomi Väisänen.
1: Eihän mä tässä myöhästy. Tähän vielä 20. Kato, tää levy ei ole tehty. En ole kuin tämmönen tuntipoika vaan tällä radiokanavalla, mutta tähän ei ole semmonen radiotoimittajan levy. Koska tässä on tämmöisiä taukoja biiseissä niin vähän väliin.
2: No joo.
1: Että mä veikkaan, että tämä levy on aiheuttanut varsinkin radiotoimittajissa niin lukemattomia. Tässä on varmaan
0: niin. Tässä on tosi
1: 50
0: paljon.
1: Tuommoista paussia.
2: Mm. Siis, no, mutta kyllä me radioammattilaiset tiedetään, että hyvä tauko on aina joskus paikallaan. Monissa eri
0: kohdissa. Niin. Ja kyllähän ne on tehokkaita tällä levyllä. Ne on musta hienoja taukoja. Tuossa oli vielä tommonen vähän niin kuin fade-out ja sitten noustaan uudestaan. Mutta tämä on mahtava biisi, erilainen biisi tällä levyllä. Oikeastaan tämä niin kuin täydentää tätä levyä hienosti, että tämä ei ole pelkkää semmoista jyrää.
2: Mm. Aika hyvä kattaus valikoitiin tähän.
0: Niin,
2: hei, se mikä pitää nostaa erikseen, niin mikä tällä levyllä on yksi semmoinen, mikä ainakin itsellä on suosikkilistalle päätynyt, on albumin Piiloraita.
0: Niin, Mosquito Song. Joo, kyllä.
1: Joka on mainittu täällä.
0: Niin, se on hauska, että se on Piiloraita,

0: joka on kirjoitettu
1: tänne kanteja. Niin, piiloraita moskiittolaulu.
0: Tuota, onko se Doorsin moskiittobiisi tuttu?
2: Enpä mua.
3: Eipä ole.
0: Joo, sen laulaa Robby Krieger.
3: Niin minä en ole moskiitto.
1: No nyt, nyt se on sekin tuttu.
0: Se on loistava kipalista, tuota, tiedän.
1: Niin, tämä äsken kuulettiin God is in the radio. Oli tämän levyn ainut biisi, missä ei hakattu pannuja, vaan soitettiin blues-otteella letkeä rumpu.
0: Aika rento, joo. Ja
1: sitten mä yritin tanssia sitä ja tajusin, että eihän tätä voi tanssia. Sitten mä rupesin miettimään, että miten tanssitaan No One Knows-biisi.
0: Niinpä.
2: No kyllä. Tulkaapa ensi lauantaina katsomaan 4-5 rockidiskoon, niin siellä näette. Siellä näette.
0: Mutta jos hommehan ei ole semmoinen kovin elastinen jätkä, mutta se kumminkin tanssii ja heiluu, sitä korkeata kankkua heiluttelee, niin se osaa tanssia noita biisejä.
2: Joo. Hän on vähän semmoinen cheeky.
0: Niin, se on. Joo, se näyttää semmoiselta niin kuin poliisilta.
2: Kyllä.
0: Tai joku islantilainen poliisi.
2: Islantilainen
0: ja sitten sit sille laitetaan koppalakki ja futskitara ja tuota sit se laulaa falsetissa. Niin
2: ja ratkoo rikoksia.
1: Me ollaan aiemminkin puhuttu täällä islantilaisesta poliisista ja rikoksen ratkoa.
0: Kyllä. Se näytteli siinä Bubbi Mortensenin tuota soundtrackkäämässä.
1: Homme voisi olla se kyttä.
0: Niin oiskin, koska tästähän on itse asiassa Mark Laneganin kirjassa hauska pätkä, kun Mark Laneganillahan oli erittäin vakava huumeongelma ja sen piti aina päästä sitten eri kaupungissa aina hankkimaan itselleen lääkettä. Ja Josh Homme oli hänen mukanaan monesti sitten, koska Screaming Trissin kiertueella oli kaksikko ja kaverukset siinä bändissä, niin tuota, niin eihän nämä tuota dealeripolot, niin aina kun ne näki Josh Homme, ne oli varmoja, että se on undercover cop, koska se on niin poliisin näköinen, että hei, tuo jätkä ei voi olla bändin jätkä. Näin.
2: Mä kävin tosiaan katsomaan Queens of the Stone Agein, kun yhtye saapui Helsinkiin tuossa elokuun alkupuoliskolla. Ja pakko nostaa hattua harvoin niin kuin itse tulee, jos menee keikalle ja näkee sieltä ihmisiä niin kuin paikan päältä. Niin harvoin pysähdyy erikseen silleen, että hetkinen. Nyt pysähdyy ja oikein piti mennä erikseen pyytämään myös kuvaa tämän henkilön kanssa. Tämä on ehkä radiossa vähän hankala, mutta tämä ei tule someen pyörättämään. Mutta kulkiessani Helsingin jäähallin paikkoja kysyin kaverilta yhteen kohtaan. Hetkinen, oliko toi Tommi Läntinen?
1: On.
0: Kyllä se on. Kato se, hän oli siellä tikkailemassa kuotsaa.
2: Hän oli siellä kuotsa hommissa.
0: Niin, kuotsa.
2: Eli Tommi Läntinen mahdollisesti ottaisi tämän levy rapakariin. Mutta miten me teemme? On aika tehdä päätöksiä. Jarmo, joka on ollut tänne kuunteloppuna, tai ei ole itsessään niin kuin ääni tähän meidän. Neljä ääntä tarvitaan, mutta mun mielestä ihan kiehtova, koska Jarmo ei ollut aikaisemmin, tämä oli hänelle outo levy ja hänelle aikaisemmin kuunnellut, niin hän huikkasi tuohon loppuun. Kyllä tämä potki. Bändi on kova. Oliverin laulusta pidi eniten. Rapikseen.
0: No niin, hienoa. Mites te jätkät? Mites Väisänen?
2: Väisänen, oo sä eka tänne. Ota sä eka tänne.
1: Joo, sanotaanko, että on olemassa albumeja, jotka vähän niin kuin kuulus tietää. Mutta se on ihan jees, että jos sä et ole välttämättä kuunnellut kaikkia, tai oot tämän ikäinen kuin minä olen, niin tuota, että ei tiedä kaikkea 60-luvun jotakin hämyisiä Berliinissä äänitettyjä tuota, proke-levyjä, niin tuota.
0: Kuulostaa kiinnostavalta, kerro lisää.
1: Niin, mutta tavallaan tämä, jos mikä kuitenkin kuuluu, se on tullut niin semmoiseen aikaan omassa elämässä, kyllähän tätä olisi pitänyt silloin joku hyvä. Mahtavaa, että tämä tuli nyt eholle. Lisäksi tuota, mä tykkään, teilläkin varmaan on paljon fyysisiä levyjä ja ne on siellä hyllyssä sekalaisessa järjestyksessä, mutta tämä levy on helppo löytää, kun tämä on punainen. Ja sä voi korkeintaan sekoittaa toiseen ehkä, mikä mulla voisi olla myös audiosarjalevy, Aphrodite's Childin 666-albumi, joka on myös hyvin punainen.
0: Ihana levy.
1: Ja, mutta se ei haittaisi, vaikka se sattuisi, että no ei tämä ollutkaan. Tää on, no mä kuuntelen tämän. Tai toisinpäin.
0: Kyllä.
1: Eli tämä on formaattina, ja lisäksi kehuskeli jo sitä julistetta siellä sisällä. Kyllä sitä niinku katselee, ja jos saisi sinne jonkun, mehän vitsailtiin tuossa, että ehdottaakohan joku joskus autiosarjan olosuhteessa esimerkiksi tämmöistä jotakin rakennuslevyä. Vaikka kipsilevy. että se olisi paljon hyödyllisempi. Ja jos näin kävisi, että siellä olisi jo useampiakin tämmöisiä vanerilastu kipsilevyjä, niin tästä Queens of the Stone Ageista voisin ihan heittämällä laittaa sen julistamaan.

0: sitten seinälle, eli sisustaa vähän sitä omaa levy,
1: sekin
0: levymajaa.
1: Sekin on oma niin ansionsa.
0: Joo. Joo. Mm. Me sanotaanko tuo, että me myös mietittiin sitä, että jos me joskus otettaisiin tämmöinen rakennuslevy, niin miten muikkula bussissa miettii tätä, tätä kipsille.
2: Olisiko se kipsi? Niin.
0: Niin tuota,
2: ei tämä oikein, tämä ei
0: no lisäksi hyvältä. Taisin kehuskella myös tätä soundimaailmaa, että eritoten tämä rumpua. Mm. Jotenkin semmoista itselle ei niin miellyttävät rumpusaunit, esimerkiksi tämmöistä, mitä tukkahevissä käytetään, tämmöistä kaikuisaa, niin se mun mielestä se työntää koko levyä niin kuin loitommaksi. Tämmöiset rumpusaunit on erittäin kutsuvat ja oli kiva kuulla, en tiennyt tästä rumputekniikasta. Nauhoitustekniikasta, mitä luin tuolta kommenteista ja kuulin tästä, niin tässä on myös paljon tämmöistä mielenkiintoista seurattavaa, kun kuulee vähän tarinoita sisään. Tämä on kaikin puolin tosi moniulotteinen ja mielenkiintoinen, eikä lopulta ollut liian pitkä, koska pituutta tälle levylle tulee toisaalta tuosta automatkailusta, mitä tuossa on, ja niitä radiokanavien haeskelusta, mitä ei tässä nyt niin paljon kuulunut, mutta se mun mielestä kuuluu tämmöiseen niin ihan hyviä sopia. Ja tuota, kyllä sille niin kuin paikkansa on. Ja mä tykkäsin myöskin kitarasoundeista ja aina on hieno, kun on levyllä kolme laulajaa, hyviä biisiä. Mm. Kyllä tämä lähtee rapakari auttiolle.
2: No moi. Ensimmäinen ääni. Mennään tässä vaiheessa yleisöäänten pariin. Joo. Mä sanoin pitkin tää päivää, niin näytti aika diktaattorimaiselta loppuratkaisulta, mutta kyllä tähän saatiin demokratiaa kuitenkin vähän mukaan. Rekaleva Instagramissa tosiaan keskiviikkoisin noin kello 18. Tulee tämä äänestyslomake, missä pääset heittämään oman kommenttisi levystä, meneekö se rapikseen vai kaislikkoon. Tällä viikolla 89% ottaa tämän levyn rapikseen mukaan.
1: Kyllä me arvelit, siinä käy niin.
2: Kyllä se oli pitkin tämä päivää vielä 100%, mutta muutama eriävä mielipide nousi esille.
1: No niinpä.
2: Profa.
1: Joo, tuota niin.
2: Profa.
1: Niitä on hauska, sä sanoit olleessa 10-vuotias silloin, kun tämä levy tuli ja sä oot saanut sen sieltä pelin kautta, sen No One Knows, niin oot silleen niin kuin täysin avoin, miten se sanotaan, et ollut vielä sotkettu taulu, vaan se upposi
2: tyhjä sinne. Kanvas.
1: Tyhjä kanvas, niin, tabula raassa, johon tämä upposi mahtavasti. Ja sitten, mutta mulla oli vähän se asetelma, että olin jo sitten nuori aikuinen, kun tämä tuli ja se edellislevy Rated R oli jotenkin niin semmoinen, että mahtavaa, että nyt on niin tämmöinen aivan uusi niin style, millä niin tämmöistä vähän psykedeellistä stoner-hommaa tehdään. Ja tykkäsin siitä niin paljon. Odotukset oli tosi korkealla tämän levyn tulon suhteen. Ja niin kuin sä mainitsit Väisenen aiemmin, se Metallican Mustan. Sehän oli sellainen levy, mitä kaikki odotti. Tietenkin sen Justice for Allin ja kaikkien näiden jälkeen. Että
0: nytkö me päästään tähän?
1: Niin, nyt päästään tähän. Että onko tämä vähän myös semmoinen, mä oon tapellut koko viikon itseni kanssa. Mä oon miettinyt, että onko tämä Queens of the Stone Agein taiteellinen huipennus vai onko tämä niiden ensimmäinen levy, jossa se mammuttitauti vähän niin kuin kuristaa hengiltä sen bändin. Se, mitä taas ne kaksi ekaa levyä oli, niin siinä se oli vielä semmoista aika rentoa ja niin kuin vapaata hörhöilyä. Tämä oli just semmoinen, että iso levyyhtiö on sanonut, että nämä tuottajat pitää olla sitten jos mukana tässä, että saat tehdä sen isolla rahalla sen kolmannen levyn. Ja me olin viehättynyt tosi paljon sen Queens of the Stone Agein ekan levyn aavikko jyrään. Se oli jotenkin niin kuin tyylillisesti se, mistä tykkäs. Niin tämä oli vähän tumppu ja sumppu sitten, kun tämä tuli. Ja tämän levyn ensimmäiset 5 biisiä oli aivan niin kuin suoraan turpaan, että wow, miten mahtavaa. Mutta sitten se alkoi niinku biisiltä niinku tuntua, että entä niinku tämä vaan junnaa tätä samaa paikallaan. Ja me en ollut vielä tähän päivään mennessä päässyt irti siitä traumasta, minkä tämä levy teki, minkä musta levy teki aikoinaan Metallica-fanille. Tämä ei ollut tietenkin niin paha juttu kuin se Metallican musta. Mutta niin sitten taas, nyt kun tätä on kuunnellut, niin siihen on saanut vähän etäisyyttä siihen aikaan ja huomasi, että varsinkin tämä Cardis in the Radio täällä lopussa ja tämä sävyt, mitä se tuo tälle levylle. Niin jos mulla on nyt jotakin tälle sanottava, niin mä olin vielä eilisen saakka, että ei tämä levyn loppupuoliskon takia, että ei pääse mukaan. Mutta kyllä se nyt pääsee. Ja otan minä sen autiolle saarelle, jos mä saan yhdellä iskulla Mark Laneganin, Josh Homme, Dave Crawlin ja Nick Oliverin sinne. Ja sitten siellä on mukana vielä Chris.

0: Goss, joka on siellä välijutuissaan Masters of Reality Nero. Totta kai, sinne vaan, kaveriksi mulle.
1: Ja Juliste, jotka tavallaan kääntöpuolella oli kyllä. Nuo äsken mainitut henkilöt, näin hienosti on. Kuvattu.
0: Ja sitten kun tulee kotiin käyvä Ouluun, niin mä aukasin sen CD-kannen ja katsoin, että hei, täällä on Pyhiksen kuva.
2: 3-0.
0: Mitäs sitten Muikkelsson, kuule, oot vasta käynyt sen keikallakin katsomassa ja sulla on nyt paha. Ja sä oot ennenkin tehnyt aikamoisia käännöksiä lopussa.
2: Mm.
0: Mitä nyt tapahtuu?
2: Mä nostan nyt tähän pöydälle semmoisen kissan, joka on yleisyönyt. Se on saanut hirveästi ruokaa kesällä. Se on vähän kuntokin on mennyt heikoksi.
0: Mm.
2: Mä oon vähän huolissaan siitä. Soittanut lääkärille pari kertaa ja kysynyt, että mitä mä tälle kissalle teen. Tässä viittaa siis omaan kotsakänniini. Kotsa kesä 2025. Eli tätä levyä tuli kuunneltua koko kesä tiuhaan tahtiin. Aina palattua uudestaan ja komppaa Marttala tässä vaiheessa. Levy alankuhaa ihan mieletön.
0: Mm.
2: Se on ei tuntia turpaan, mutta
0: puoli tuntia turpaan.
2: Sopivasti turpaan koko matka. Ja rähinä on päällä. Puolikkaan jälkeen alkaa vähän jo olemaan semmoinen, että ei silloin kotsa känni aikaa.
0: Mm.
2: Nyt kotsa jälki hien kohdalla.
0: Aivan.
2: Se vähän rupeaa puuduttaa. Levyn loppuhan ottaa taas sitten uudestaan mukaan erityisen hienosti. Do It Again, God Is In The Radio, Another Love Song. Ja siihen vielä A Song For The Deaf. Ihan mieletön lopetus levylle.
0: Mm.
2: Mutta nyt mä oon koko viikon etsinyt syytä, miksi mä en ota tätä rapikseen mukaan. Koska tässä on semmoinen.
0: Mä olin etsinyt syytä, miksi me ottaisin.
2: Niin, joo. Koska tässä on joku, mikä mulla tällä hetkellä painaa tuolla kantapään kohdalla. Ja mä menen tässä nyt rapiksen ideaan ja siihen, en nyt tähän kirjaimellisesti autiosaaren ajatukseen, vaan siihen, että me harvoin käydään läpi saman bändin toista levyä. Ja sen vuoksi mä en ota tätä rapikseen mukaan. Koska mä olin 10-vuotias, kun tää tuli No One Knows, ihan mieletön kokemus, hieno hetki. Se muutti paljon omassa elämässä. Ja niin kuin proffa tuossa sanoikin, niin kyllähän tämän levy, henkilökunta, soundit, kaikki nämä on kohillaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tämä levy olisi mitenkään huono.
3: Elähän se liitä.
2: Vaan, jos mun pitäisi valita joku kotsalevy, minkä mä otan mukaan.
3: Ei tämmösiä nyt.
2: Niin se olisi like clockwork.
3: Joo, mutta yksi ääni vaan. Ei riitä. Se ei jäänyt nyt ja ei tällä aleta mitään tommosia. Niinkö.
2: Ei.
3: Sun pitää elää tämän asian kanssa. Mutta hei, mä oon sitä mieltä, että ei tää ollut. Tämä oli yleisöltä, tämä oli aika puhas, kyllä. Proffaltakin oli vähän semmoinen, että no
0: mä olin ihan varma, että me otan sitä, mutta sitten nyt.
3: Niin, final hour.
0: Just näin.
3: Ja sitten mullakin, niin kyllähän mä joutuin ihan siis julisteita myöden kaikki kääntämään ja katsomaan ja väriäkin miettimään, että niin mun mielestä silloin, jos silloin se pääsi kaislikkoon, niin se, sinne tämä kuuluu.
0: Mm.
3: Mä hyväksyn tämän.
2: Kyllä.
0: Minäkin
2: hyväksyn. Tässä jäi vielä, ja mä luulisin, että jos mä olisin kuunnut tämän kesän alkuun, niin tämä olisi ollut varmaan läpimeno.
0: Joo, just näin.
2: Nyt tämän kesän jälkeen ei tunnu siltä.
0: Ja silloin, kun tämä oli uusi levy, jos joku olisi kysynyt, niin en olisi ottanut. Me oli vähän pahalla tuulella, kun tämä tuli täällä.
2: Sulla oli mustakausi silloin.
0: Joo.
2: Rapiksen mustakausi siis jatkuu. Kolme right. Levyä on käyty läpi.
3: Yksi on päässyt.
2: Pääskö Depeche Mode?
3: Ei päässyt.
0: Eikö päässyt?
3: Minä en ottanut.
2: Ai niin. Eihän se
0: ei
2: päässyt.
0: Ei päässyt sekaakaan. Ei päässyt Marvin Gaye.
3: Eikö?
0: Ei. Muikkelsson ei
2: ole. Mä en ottanut sitä silloinkaan.
0: Niin, mä oon ottanut kaikki. Minulla on valkoinen kausi.
2: No, ystävät, rakkaat, radiovastaanottimen äärellä. Ensi viikolla kello 17 mustalle kaudelle huudetaan, kuulkaas enot. On aika kuunnella BMMP:tä.
0: No ajankohtaista.
2: Vuodelta 2004.
3: Aivan mieletöntä.
2: Let's go. Ensi viikolla mennään. Rapis uusintana lauantaina kello 10 ja muistan myöskin sunnuntai iltapäivien uusinnat viime kauden puolelta.
0: No kuka tuon ehdotti tuon levy meille?
2: Kuuntelija.
0: Kiitos.
3: Kiitos tästä. Vasta tuli katsottua se dokumentti.
0: Kuuntelija samoin. Hieno dokumentti. Joo.
3: Hei. Nyt mä oon vielä T-paidassa, mutta ensi viikolla voi vaikka joutsenetkin jäätyä kiinni jaloista.
4: Radio Kaleva.

0: Kalkari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Eteenpäin, no jos homne, autiomaassa. Rapakari Recordsin uusi jakso luvassa ensi viikon torstaina kello 17 alkaen, kun otamme kuuntelun PJ Harvin. Let England shake, kuinka se sheikkaa? Paremmin kuin hirvi, kenties. Letka kiittää tältä viikolta. Huomenna jatketaan kello 7 aamulla seurannasi Sinisalmerinne ja Rotuaarin reipas kello 13 sitten. Allekirjoittanut ja vaaran vyöhyke. Pidä mukava sunnuntai. Minä pyrin ainakin vastaavaan.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Keskusteluja.
12: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
13: Kyllä se oli.
11: Kohtaamisia.
14: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
11: Ja käsin poimittua musiikkia.
15: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
16: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
11: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: kanssa.
1: Ei mitään hätää.
2: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
3: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
5: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
7: jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
0: Radio Kaleva.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipänsistä.
3: Tuosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopod.

0: joskus kannattaa lopettaa, kun lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.